0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já.
3: Ert svo mikið, oh my god.
6: Þessu var bara
2: Jóna, prúfa þú, prúfa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og

0: tónlistastöðin.
1: Yeah, FM 957.
2: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
3: Já, mér hlæg ekki nóg.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara. Ég það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarf

0: Hitti follow á Instagram og TikTok @FM957.
1: Þetta lag er til enga föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár, en þann 16.

FM 957 og Oktoberfest kynna ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957

0: kassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið. All the
1: hits. Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: 7-10.
1: Er það reikam út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er
2: morgun.
1: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara. Fyrir 24 minnir.
2: Innfæntum við 24 minnir í loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Kom hérna fyrir í sumar og Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann mættur aftur og það í spelkunni.
3: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig?
0: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Dæmi og gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæmi og gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga á 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
2: Jóna, prófa þú, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprautin. Tan.is
6: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: 10.
1: Eru þið reikin út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: að ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Búin 24 minn. Þetta búin 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 957.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, vegar við 178.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Brönns Laðborg. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Gamla góða bragði. Alveg eins og þú manst eftir því.

0: Gríme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: Keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Góðir Íslendingar, kæra þjóð, hér með tilkynnist formlega að potturinn stendur í 90 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: Opið laugardag 12-15, vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan. Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldhús og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Vissið þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
7: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlega í bíó 17. september.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

2026, níundu mánuður ársins, 12 dagar búnir af honum og Andri Björn seti og verð með þér til klukkan 4 í dag. En jú, ég seti upp í stúdíóin núna og verð hér frá 12 til 2. Og ég ætla að segja, ég kemur að glöma innkoma svona 10 minnur í 2 af því að síðan eftir 2 þá verð ég í beinni útsendingu frá Oktoberfest, þannig að ég að fara að bruna héðan niður á háskólasvæðið og fara og vera í beinni en ég verð ekki einn í beinni frá háskólasvæðinu eða Oktoberfest það verð ég Big Sexy og Logi Páll eða Jöfursils hundanir eins og ég kýsa kalla okkur við verðum þrír saman í beinni og svæðu opnar 14.30 ef maður því að þú getur komið og fengið þér kildin frá því að svæðu opnar og séðu okkur bara í beinni og við verðum í góðum gír og ég með einhverja bjórtöskur og eða svona kælutöskur minna þannig að ef þið vantar þannig kíkta á okkur, það aldrei vitann að fá eina frá mér þannig að, jú, við viljum hins vegar hafta kósi í dag, ekki kósi við viljum að keira þetta svolítið upp og ef þú ert ekki búin að tryggja þér lögudagspassa núna á Oktoberfest, farðu inn á ofest.is og græja þeim þannig að því að jú, það gír, það ógeðslega mikill gír búið að vera bása eða bausa bása voru sturlaðir gær, þannig að ég mæli með því að kíkja inn á ofest.is og næla sér

0: tunnistatte?
1: FM.
2: Þetta er bara borðið upp á stóð.
3: Já,
2: ég fæ ég

með betri Goodfeel lögumann segði Drake sem að hann hefur gefið út svona upp á síkastið en að það af plötunni mann það ekki en þetta jú, Drake með partina ekki stóru Jeppa og lagi dagtræðing og ég hugsa með mér eigum ekki að halda áfram í svona the good feeling einhvern veginn það svona alltaf að henda okkur í good feeling með Flo Rida

0: fallegasta og hvað maður að segja, ljósharðasta söngkona í heimi í dag. Þetta sjálfsögðu Sabrina Carpenter með When Did You Get Hot. Ég á FM 957 og það Andri Björn sem með þér frá 12 til 4 í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Við erum að tala sótavatni sem er jú besta bragðið, besta útlitið og einhvern veginn besta sálin. Þegar maður rýnir aðeins í þetta. En við viljum halda áfram eftir örskama stund. En fyrst, örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Má ég segja eitt?
4: Já.
3: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara snikkars eða elskar eitthvað meira nammi? Oh my.

0: Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
1: Ó, Mars.
0: Já, þú fíla líka Mars.
2: Ok.
1: Þessu, ert svo ekki, oh my god.
3: Þessu var bara.
0: Ég kom ekki. Jóna, prúfa þú, prúfa þú.
1: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða?
3: Oh my.
1: Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða?
3: Oh,
1: já, líka Mars.
4: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með lit

0: og margt fleira. Húsasmiðan og blómavall í Skútuvogi.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 milljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
5: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
7: Dale Carnegie. Dale.is

Sunflower með Post Malone og Sway Lee, ja, en svona lögadagsstemmingin einhvern veginn að taka þetta, taka þetta í grunninn, taka þetta í eitt stærsta lag allra tíma á Spotify sem að Sunflower og enda frábært lag. Það verður bara að segja eins og En við ætlum að halda áfram í tónlistinni núna. Við erum að fara eftir í Tame Impala og Jenny. Við erum að fara í Niles Barkley og við erum að fara í herra netusmjör eftir smá stund. En fyrst þá ætlum við að heyra í okkar besta fólki, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

Þetta lag er svo mikið throwback einhvern veginn. Ég siti hann upp í stúdíói með Æslandi Gleisili hægri og Nostalgíu við vinstri. Er það grínast? Crazy minn alls barkleg einhvern veginn bara kemur einhvern veginn bara svona yfirmann og gefur manni nostalgíuna sem ég var að leitast eftir inn í þennan dag. Og ég er ekki að kvarta, ég er hrifinn, það verður bara að segja eins og er. En við ætlum ekki að fara aðeins í eldra stöfið, nú ætlum við að fara í það sem er svona nýja stöfið. En það ekki. Það er að sjálfsögðu Shabby Uzi og Miles Smith sem að gafa út lag daginn sem að, tveir tónlistamenn sem eru að gera það gott. Og tveir hæfileika ríkir tónlistamenn. En þetta er nýjasta lagi með þeim sem heitir Blink Twice. Eða blikkaðu tvisvar, eins og við segjum á tungunni okkar falliðu.

þegar ég var yngri þá var ég rosa mikið að hugsa um svona hvað öðrum fannst mig og hvað maður var alltaf einhvern veginn að ofhugsa allt en það var gefið út lag um daginn fyrir að þessu ári sem að gerir svolítið svona útskýrur svolítið hvernig mann er líður með þetta þegar maður er eldri að maður á ekki bara að pæla í svo mikið og ef það eitthvað sem að segja maður hvernig maður á að haga sér í svona aðstæðum þá það þetta lag hér

0: grínast í mér Live Your Life með T.I. og er í hönu hérna á FM 957 Andri Björn seti og verð með til klukkan 4 í dag frá 12 til 4 en klukkan 2 þá koma Logi Páll og Big Sexy með mér en við verðum í beinni frá Oktoberfest svæðinu og ég mælum við af að þú ert ekki búin að koma með að fara nú ofest.is og nældir í meða við verðum í FM tjaldinu í beinni þaðan þú getur komið 14.30 fengir, jú, eitthvað að borða, eitthvað að drekka og haft á kósi en þanga til þá ætlum við að halda áfram í fallu og samstarfið Æslandi Glacial, fari í Örsnöks skilabóð og komum inn rétt eftir þau
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa, gerir allt betra
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
4: Vantar fjölskyldur að sameilet áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.

0: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: FM 9.5

Ég fannst ég skulda aðeins róleheit einhvern veginn svona kom okkur í mýktina eins og maður segir, gamla góða mýktin en hvað ég var að segja núna við förum í, af því að nú ætlum við ekki að halda áfram í mýktinni nú ætlum við að fara yfir í það sem ég kalla smá svona popstuð, þetta ein virtasti tónlistamaður heims bara síðustu ára, síðustu 15 ári eða eitthvað og ég held að viti allir hvaða lag þetta þegar að þetta intro byrjar af því að þetta ekki flókið. Hérna eru bara að fara í grunninn, hérna eru bara að fara í eins og stærsta

Það situr hann og velti fyrir sér íslenski tónlistamenn Þegar svona lag kemur út Hvað gengur á í hausnum að þeim? Hvernig gerir þið svona lög? Og það einn tónlistamæður sem að kann bara gera hittra mínum mati Og vonandi meira á leiðinu frá honum Og þess vegna ætli ég að fá að spila lag með honum Sjá hvað þér finnst Af því að ég svo mikill aðdáandi Að það eiginlega svona húst, Ég smá að gleysa, ég veit ekki hvernig það Ég alveg gleysir þegar það kemur að þessu En viljum við fá að heyra lag með Jú, huginn hér á FM 957 Þetta er, veist að mér

0: Andri Björns í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Jú, sem ætla að vera með þér til klukkan fjögur. En eftir cirka hálftíma þá verðum við þrýrjana saman í beinu útsendingu frá Oktoberfest. Þetta verður ég, Logi Páll og Big Sexy í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst, örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Kom hérna fyrir í sumar Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkunni
3: Óskar nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
4: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
5: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáum þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með.
7: Lotto, leikurinn okkar.
8: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
10: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
11: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Mér finnst alveg fyndi með hennar Stella Lefty og hún búin að vera svo lengi á TikTok að auglýsa tónlistinni sinni og svona. Svo einhvern veginn í grunninn þá hún bara orðin risastór tónlistastjarna og einhvern veginn svona í grunninn eins og maður segir. Og ég hef svo gaman að því að þá hún svo góð tónlistakona. Hún hrikalega góð tónlistakona og þetta að sjálfsögðu Stella Lefty. Með lagið Boston hér á FM 957 en við ætlum að halda áfram í tónlistageðvikina þannig við förum í á milli 24 mig, Big Sexy og Loga Pál við ætlum núna að fara í hljómsveit sem aðeins eldri en hún virt og hún mikil þetta að sjálfsögðu One Republic hér á FM 957

Við erum með kaskada hér á FM 957 Evacuate the dance floor Alvöru svona, sko Hvað maður að segja, partílag dauðans Ég ætla bara að leifa mér að segja það Og ég dyrka það, En ég kom með nóg á partíinu Nú róf þetta aðeins, alvöru við förum upp í Firework með Katy Perry og Ice Age og Bego Og svona, það ætla að fá að heyra í Okkar bestu konu Sem búin að vera að trilla allt Og tónleikafærilega upp á sigastu Þetta að sjálfsögðu, Ariana Grandi hér á FM 957

Þetta eitt af mínum uppáhalds íslensku lögum sem að hafa verið gerð. Þetta sjálfsögðu Birnir og Aron Khan með Vop. Sem að þegar Birnir tók þetta á fimmtudaginn á Oktoberfest þá trylltist ég. Ég og Jóhanna Helga vorum saman í krátunum og það, við trublumst. Það var bara þannig, ég trublaðist sko. Trylltist, trublaðist, allt þetta. Og sko, ef það er einn sem ég myndi trylla þegar hann myndi mæta og taka lagið, það það sennilega Michael Telo. Af því að það eitt lag með honum sem allir mínum aldrei veit ég að þekkja. Þetta að sjálfsögðu. Æ, situr beku.

0: besti maður, The Kid Laroi, hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og ég búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag og verð til fjögur En nú ætla ég að fara bruna niður á Oktoberfest svæðið af því að ég þarf að fara að hitta Loga Pál og Big Sexy þar núna bara eftir tvær mínútur Þannig ég heyri ykkur eftir örskamma stund í fallegu samstarfi Æslandi Glacial En núna 24, Andri Björs, Logi Pál og Big Sexy frá Oktoberfest svæðinu
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í því gerir allt betra.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáum þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
6: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskilum. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Það er, jú, komnir í beina útsendingu frá Oktoberfest í FM tjaldinu og ég var nú bara að segja ykkur það, ég þið ekki einn, ég var búin að fá til mín sko tvo stráng heiðarlega og það eru að sjálfsögur Big Sexy og Logi Páll
1: Og í hvernig að vera gaman?
2: Jöfullega gaman aðeins Úf
0: Það svona, það ákveðin gírun alltaf að sitja eitthvað að halda á mæknum, vera með headsetið og græjuna hennar við hliðin á.
1: Já.
0: Þessi útiháttíðar fílingur einhvern veginn.
2: Við erum á bara mið höfuborgarsvæðinu.
0: Já.
2: En það er útiháttíðar fílingur.
0: Það er útiháttíðar fílingur.
2: Sólin er ekkit eðlilega hátt á lofti.
1: Já, geðvitt
0: við. Hátt, loksins.
2: Bara átti ekki vona á þessu. En þetta er, ég held að þetta sé sá stóri. Þetta er dagurinn.
0: Þetta er dagurinn. Ég líka senda okkur komið með úlpu, það er kalt.
2: Já.
1: Já, ég hlustaði ekki, ég mætti bara í byrjun
2: Já, ég kom alveg dekkaður upp af yfirhöfnum við það sko En
0: þú ert helvítið vel dressað sko
2: Já, takk
1: Þú mætti bara tilbúin, sexi Þú ert ekki að fara heim með það
2: Nei, þetta er þannig dagur Ég vaknaði morgun og sagði, heyrðu, það er útvarp Það er langt síðan í farið, ógeðslega gaman alltaf Ég fór bara í kosningafötin
0: Já
2: Ég fór bara í þau flottustu
0: kjósa höllu sem forseta og alþingiskosningar og allt þetta sko
2: Ég sagði dæri mín, ég ætla að vera mjög flottur í dag Hvar eru flottu fötin mín? Ég ætla að veit ekki alltaf hvar þau eru sko
0: Nei,
2: svo er það Hún benti mér á flottu fötin og hér er ég í dag
0: Hér er þetta
2: dagur Langur dagur
0: Þetta er the return of the big sexy á FM
2: Já, það ekki, ég hef ekki tekið langa vakt bara frá því við hættum
0: Nei, þú hefur tekið svona innslag, þú veist
2: Bara svona rétt svo
0: Á og til
2: Rétt svo, já
0: En nú ert ég hérna, tvo tíma
2: Þetta er ræðislegt
1: Þetta er bara heiður
0: já. Þetta er bara heiður
1: Þetta er angust bara heiður
2: Ég segi líka bara takk fyrir mig, Andri, fyrir að senda á mig og vilja fá mig í þetta
0: Assjálsu, assjálsu Það er líka, ég hugsaði, útiháttuða fílingurinn fer betri
2: Já, og líka ég og Logi
0: Já, ég segi það
2: Við erum búin að mynda alvöru teiminun á þessu ári
1: já.
2: Við þekktust ekki það vel sko, bara á síðast ári
1: Nei.
2: Nú eru hestar okkur búin að svona, liggja svolítið hjákvaraður skulum við segja
1: Heldur betur
2: Eila allt árið
1: Já,
0: líka búin að eila
2: stórvinir
0: Skuggalega miklum tíma saman
1: Já, við erum alltaf vorum úti saman Það var heldur gaman
2: Það var mjög gaman, já
1: Það var mjög gaman
2: Mjög gaman
1: Við hlóum alveg mikið
2: Já
1: Það var mikið hlegið, sko.
0: Ég það ekki, ég sá það í stóri hjá þér að þú varst alltaf hlægjandi.
1: Já, við vorum eða alltaf tíma bara grenjandi á hlátri.
0: Já.
1: Það var svolítið konceptið.
0: Sem er svolítið svona mikilvægast í þessu einhvern
1: veginn. Já, það er mjög gaman að grenja
2: á
1: hlátri.
2: Einnig á Akurinni, við vorum þegar við hittum þar á City of Joy.
0: Já.
2: Þá vorum líka bara grenjandi á hlátri. Og Logi, að gleymist, hann er heldur fyndi kallinn.
0: Hann er heilvítið fyndi, sko.
2: Þetta er svona einhver okkar allra besti TikTokari og ógæslega fyndin í leiðin
0: Samala, mjög samala
1: okay, þetta?
0: Það er líka svo, sko, Logi er eitthvað strangkæðilegasti sko, yfir Vestló á náttúrulega, þú varst í Eyjum
1: Já.
0: og þú tókst helvítis keislu yfir til Akureyramæður
1: Já, ég og sexy er með titt í bátnum það það var gýr og já, svo tóku við þessa, hvað, 7 tíma keisli ég veit ekki hvort ég gerði þetta aftur en ég náttúrulega tók þetta á mig út af ég náttúrulega akkurringur, ég þurfti að fara þurfti að vera á eyjunni og svo þarf ég væntanlega að fara í hana, heimaslóðuna sko.
0: Já, ég meina, þetta var svona drauma helgi að fá bæði einhvern inn í æð, sko.
1: Já, ég þurfti að láta sjá mig
0: Já, og hvað varstu síðan restina helgina bara á akkurringur?
1: Já og sem betur fyrir hérna flaug ég svo heim ég hefði dáið í bílum
0: lenni. Já, ég skil það
1: ég bara bókaði flug og bara grjót
2: maður er þakklátur fyrir að hafa upplega bæði eigar er náttúrulega alltaf 10 af 10
0: ég segi
2: við vitum það og þarna var síðan búið að læna upp æðislegu pakka þarna á Akureyri og maður var þeirlega bara að prófa
0: já ég var með rosalegt fómo sko
2: já.
0: Ég veit hvernig að það var svona alvöru fómo En ég menna, við erum hér í dag.
2: Hér í dag, já, og þú veist, og það kemur þessi hátíð verður haldin aftur.
0: Já,
2: og
0: já.
2: Það er bara í raunin að stilla strengi sína betur fyrir næstu hátíð að geta verið. Svona, náða skipta þessu betur. Þetta var ákveðin daggera þurfa að fara þarna í bát bara strax 9 morguninn á hérna laugardegi til þess að keyra alla leið til Akureyrar og fara að gigga þar sko. Já. Og keyra aftur heim, þetta var alveg, maður er orðin svolítið fullorinn
0: í
2: þetta sko.
0: Ég sá vídeo að ég myndi að þið er í bátnum, þetta var svona,
1: það
0: var erfitt.
2: Já.
1: Svo líka, þreytt að veita líka hérna, að við skutluðum svo bárnum á flugullin.
2: Já.
1: Hann tók svo flug, bara í andlita
0: á Reykjavík.
1: Já. Hann bara skellti hurðinu eins og heyrðu, sé ykkur eftir 5 tíma.
2: Hann er náttúrulega bara grenjandi hlátur.
1: Já, grenjandi.
2: Hann náttúrulega fór í Eurovision og þetta er einhver Eurovision peningar hérna sem eru að tala.
0: Þeir eru líka ennþá tekkari að heyra sko.
2: Já, og ég kerði einn norður sko bara ekki með útvarpið en eitt í gangi sko.
0: Já, þá var bara skömmin.
2: Já, og svona skömm og bara svona hugsa, endur þess að líf mitt og allt þetta skilum. Og svo leiðum að mættu bara inn á City of Joy.
1: Já.
2: Bara búm, mættur aftur
0: komið gýr
2: wow. Æðislegt
0: þetta er með allt þetta þetta er líka bara eins og hérna í dag ég meina strax þú vaknar kannski smá lítill í þér eftir gærkvöldi strax þú fer að klæða þig og fattar heyrðu ég er að byrja aftur þá ertu góður sko
1: og af hverju gerir maður líka það af hverju er alltaf sunnudagurinn einhver minn harðastur hjá manni af hverju er það
0: já þá er maður að sko einhvern veginn elta það sem að maður ekki búin að fara nógu langt
1: já.
0: Kvöldin áður sko.
1: Já, meina það.
2: Maður segir alltaf skilju, þetta er svo stóri.
0: Þetta er svo stóri.
1: Já, já, já.
0: Brekkusöngurinn og blísinn einhvern veginn.
1: Já, við vorum svolítið að segja það á sundu.
2: Já, það er, þú veist, og oft er þetta, þú veist, þetta er geðveik hugmyndafræði að vera alltaf að keyra þessu sko.
1: Já.
2: Oft ekkert samt mjög sniðugt skilju.
1: Já, var ekki
2: mjög sniðugt. Það vera alltaf, þú veist, maður gerir þetta kannski 8 daga í röð. Segja, er þetta alltaf sé ekki svo stóri? Þá náttúrulega, þá getur endað í svolítið miklu vesen.
0: Já, ég smá vesen einhvern veginn.
2: Já, en alltaf gaman.
0: Alltaf gaman. Alltaf
1: gaman. Alltaf gaman.
0: Ég mitt, þetta er einmitt taka sunnudaginn og svo fattar maður svona, já, það er báturinn 8.
2: Já, já það eru mistök.
0: Það eru rosalega mistök.
2: Geðbílun.
0: Ég tók 5. til 3.
2: Já, wow.
0: Já.
2: Svafstu bara alla mánudaginn bara
0: já. Það var tekið mánudaginn ég sko já. Ég fór í spæð og grillið og þú veist þetta var bara svona róli
2: já sko það er ekki allir í þessari þessari efri millistjætt sem þú tekur því að það er margir þú veist það er enginn að fara að njóta þess að vera til þriðjudags í tjaldi í dalnum sko.
0: Nei svo er það það
2: bara í spæð og eitthvað þetta er bara ekki innan handar fyrir margar þannig að þú ert að tala svolítið frá elitunni þannig
0: já, maður er svona, fekk að upplega smá bræðið á því þetta já, árið
2: einmitt, og auðvitað það gaman sko
0: já, ég segi það
2: auðvitað er þetta klipp það er laugardagur, sko ég verð að viðkenna ég kom ekki hingað niður í bæinn í gær til þess að sjá Oktoberfest
0: Nei.
2: Það hlýtur hafa verið helvítskvöld
0: þetta var helvítskvöld, Bása voru náttúrulega
2: ekki
0: umgjörðinni geggu og þannig að einmitt í gær fólk stóð upp við sirkusteltið að reyna að horfa inn það var svo tróðfullt hér í FM-teltið
2: inn á dagskluggana það er klikkun að vera bara fyrir utan horfandi inn
0: já, já. Því að það komist ekki fleiri
2: nei.
0: Þetta var klikkun í gær
1: þetta var klikkun, ég var ekki heldur enn í gær ég er smá að refsa mér eftir allar þessar útlandaferðir og allar þessar drykju en með við gínin sem við erum að detti núna gætilega að sjá mig í kvöld
0: það er opnað eftir korter og þetta er líka lögudagur og fólk er að mæta snemma sko.
2: Þetta er svo stóri
1: ég er lögudagsmaður
2: ertu með grófa svona sín á það hvernig dagskráin er svona, fyrir þá sem er að mæta snemma og hvað er svo svona, hvað myndir þú segja Andri að vera hápunkturinn hérna? Hver er þú að býða eftir í kvöld
0: sko í kvöld það er náttúrulega Fimmigurero í túfartjaldunum sem er risastór Páll Óskar líka, hann er snemma 1935 Palli, Joey Christ og gestir hann er búist við mörgum gestum einhvern veginn
2: já, það koma gestir yfirleitt þar ef að Joey Christ segir gestir
0: þá eru koma gestir nokkur,
2: já. Það er ekkit einhver vinnuna sko.
1: Alltaf eitthvað völur mæti þar
0: Já, það ekki
1: Nei, hann okkur
0: Nei. Og svona vona kannski
1: Það verið gaman
0: En hann var í gær, hann trillt allt í gær
1: Já, ég sá það
0: og
1: ég var stoltur á hann
0: DJ Þegar síðan verður hann í sirkusteldinu 2015
1: Það er minn maður
0: sko.
1: Ég elska DJ Þegar síðan Það er svo góð maður
0: Eintróðan segja geðvikt
1: Ég er með Big Sexy hérna en DJ Þegar síðan er sexy motherfucker
2: Já. Ég ætla nú ekki að fara að titla mig sem einhvern mest sexy mann á landinu
1: hann gæti verið það
0: hann er líka svo helviti tanaður
1: hann er ógæðslega tanaður
0: það er óþólandi
2: hvernig er menna að gera það það er einhver tækna bakum það menn er ekki bara
0: er þetta einhver peptide
1: ég veit að hann vill aldrei segja hann vill aldrei segja mér
2: það er þeir sem vil ekki segja það er eitthvað svindlíkang
0: það er eitthvað svindlíkang
2: ég vil að fara til útlanda og vera á bekknum og allt þetta og reyna mitt besta svo kemma bara venjulegur heim
0: ég er búin að tana í allt sumar og maður er glær
2: og maður er bara venjulegur
0: þú ert þetta með smál
1: ég verð alveg tanaður
0: þú ert ekki alltaf úti
1: nánast
2: þú bara genetist blessaður og þú verður bara tannaður er engin, ekki svindli hérna baki
1: lög. Nei, er þetta ekki bara genin? Er ég ekki huggulegur?
2: Mjög huggulegur
0: sko? Ég er bara spákvort að það sé eitthvað peptides að það
1: Nei, ég þór ekki að snerta svo leiðis
0: Nei, ekki heldur
2: Þetta er bara svo mikið umræðin að maður núna ég tjekka bara öllum í dag
0: Já, ég spyr alla sko
2: Ég hitti nokkra að gera og þegar ég farin að kynna mig þá segi ég bara að blessa í dag sem þú spyrir er það peptides er þú á einhverjum peptíðum hérna
0: ég hugsaði líka þegar ég sá þig núna það er búið að slá svo helviti vel að þér
2: já, ég er mikið ásakaða núna að vera á einmitt alls konar peptíðum
0: og drastli og sembygginu og allt þetta
2: ég veit ekki hvernig að nálgast þetta nema kannski á TikTok eða eitthvað
0: á ég kaupið á
2: TikTok ég skilði ekki ég og konur svona, þú veist, ég er genatíst blessaði líka sko, en að vöðvarnir svona stækka svolítið hratt og það er strax bara, heyrðu það eru sterar þarna og þetta ekki á öllum peptíðum í heiminum bara og eitthvað.
1: Það smá þreytt.
2: Það svolítið þreytt sko.
1: Nú vera duglegur og þá bara ásaka setta peptíð.
2: Já, einmitt. Ég skal taka öll lyfjapróf sem hægt að taka fyrir ykkur bara til að sanna þetta
0: sko. Bara taka mataræði gegn hreyfa sig smá og þú færð ekki einu sko lofi fyrir það.
2: Nei, það bara eru það að þú ert ekkert að gera neitt gott. Þú ert að vera bara gleypa einhver hérna efni og sprauta þeim með einhverum peptíð eitthvað. Og
0: þetta bara Það einmitt við þurfum að taka fólk í sko prufur á eftir af því að það eru ólympíuleikar hérna.
2: Hér
0: á svæðinu í aukakrónu tjaldinu innan hliðina.
2: Klukkan
0: 4
2: til 6. Hver er að keppa á því?
0: Bara þetta er einhver já einhver sko HÍ og HR.
2: Já okay.
0: Ólympíuleikar klukkan 4 og svo byrjar tónlistadagskráin 18:30. Og í Tuporg tjaldinu er það Space Station sem að byrjar. Páll Óskar eftir það, Alaska, Joey Crest og gestir og Fimi Guerrero.
2: Við erum bara þeir fyrstu sem eru að setja stað, við erum bara að byrja daginn.
0: Við byrjum daginn í FN tjaldinu 14:30.
1: Gjöður þetta að byrja vel maður. Ég er að detti hrott að gýra.
0: Já,
2: það er orka.
0: Það er líka fólk, þú veist að
2: það er orka hérna.
1: Býti, það streymir inn.
0: Það streymir inn einhvern veginn
2: og þetta eru svona þeir allra þystustu sem eru að mæta hérna.
0: Já, það er ekki búið að opna barinn, það eru 5 í röð.
2: Já, þetta er bara, fólk er að tjálda hérna fyrir utan til að býja til barnum. Og það er bara vinningavert, við erum að setja vinningu á nafnið.
0: Gerum það, en viltum að fá að heyra lag.
2: Ó, já.
0: Og ég vildi fá mann sem að, hann gerði allt trublaðiger. Það er sem svo Daníl. Saki, ertu með Daníl fyrir mig?
1: Vá, minn maður. Daníl.
0: Nákvæmlega.
1: Vá,
0: þetta er lag.
1: Við erum bara, heyrðu, þetta er hættulegt.
0: Þetta er hættulegt. Maddie?

0: vorum að fá, við vorum að fá rosalega sendingu að borðinu.
1: Já.
0: Það var svona þrír drykkir einhvern veginn komin á borðið og ég veit ekki niður. Já, nákvæmlega.
1: Já, já.
0: Við erum þarna í dag.
1: Þetta er svona dagur.
0: Þetta er svona dagur. Þetta er svo stóri.
1: Svo stóri.
0: En stráka, ég vildi taka ykkur í smá skemmtilegta því að nú eru þið báður þar sem ég kalla áhrifavaldar.
1: Já. Það áhugavert, takk fyrir það.
2: Já, beti, við fórum inn á þetta daginn.
1: Já, ég á...
2: Þessu
1: nenni
2: ég ekki
1: neitt.
2: Sko, ég er ný komin á landið það sem að voru geitungafaraldur. Hann er á mér.
1: Já, hann er ráður.
2: Nei, hann er farin.
1: Hann er farin.
0: Ég er
1: skít hættu við þetta ógeðslega.
0: Þetta er
1: svo mikið
0: Og þannig að, herru, ég tók patta hæmi þetta daginn.
1: Já.
0: Þannig að mér fór í óþægilega spurningar.
1: Okay.
0: En ég ætla að taka ykkur í þetta.
1: Hann á væntanlega mjög auðvelt með að svara svolítið.
0: Nei, hann á þetta mjög örf með þetta.
1: Erfitt?
0: Já, þetta eru mjög...
2: Hún er fyrst bara gaman að spyrja aðra.
1: Já, já.
0: Já,
1: getur
0: verið kvikind
2: í honum. Það er mjög mikið
0: kvikind í honum. En hvernig er að Og þið ræðið þetta
1: Já, já, já. Ég skegg ræðum þetta
2: Ok
1: Lógið minn Við erum engar ágæra þessi
0: Og fyrsta spurning er Hún er mjög simpul
1: okay.
2: ok
0: Segjum ég fyrirtæki já. Ég hef samband
2: já.
0: Fyrir samstarf Hvað er það að rauka mig?
1: Það er þetta, wow Já, meina þetta er svo náðægilegt Þetta er bara hvað ertu með laun á mánuði nákvæmlega
2: Erum við að fara út í það?
1: Bara, hvað viltu frá mig? Viltu eitt vídjó á samfélagsmiðla?
0: Eitt vídjó á samfélagsmiðla?
1: Ég er náttúrulega, við fórum þetta daginn
0: Ég er ekki kannski að byggja nákvæmlega tölu
1: Mér finnst klikkun að ég sé kallaður áhrifavald
2: Já, við vorum að ræða það sko
1: Já, við það er, þú veist, þú átt alls ekki að horfa mig sem áhrifavald Ég hef ekki góð áhrifavald, ekki yfirleitt sko. Þannig að þú mátt bara hlæja mig kannski en ekkert vera að gera mikið eins og ég Þannig að, já, ég er svona ég held að við séum ekki á sömu bylgjulengd þannig þú gerir mikið meira af vídeomöður og vinnum með fyrirtæki sko. Ég vinn bara með einu eða tveim sko.
2: Já,
1: og það er bara svona langtímasamningu sko. Má sleppa þessu eða Sko, er 400.000 fyrir þá sem er að velta fyrir sig
2: já,
1: er 400.000 per vídeo
2: já, bank, ég er einhversta þarna líka bra
0: ég leif ykkur að segja pass hér
1: okay.
0: Þannig að eina þeim spurningum
1: tala við 400.000 fyrir þau fyrirtæki sem eru hlusta
0: já. Hvað er skemmtilegasta samstarf sem það er að teki?
1: Heyrðu, þetta er góður
2: Þetta er skemmtilegt
0: sem að hugsa tilbaka sko, kannski eitthvað sem er í gangi núna
2: já, mér langar að segja hérna sem, fyrsta sem poppaði upp var hérna Landsbanka herferinn sem já. Ég fór í með það var mjög gaman að vinna með banka svolítið stórt sko
0: já, það er mjög stórt
2: ég var stoltur af því
0: já.
1: Ég sko ég kannski pínu litaður hérna en ég náttúrulega er ekstra stjóri smáríkisins en ég fekk að leika náttúrulega í crazy auglýsingar herferð fyrir í smáríki líka sko þannig að ég var að leika bara á móti Pálma gest svo eitthvað sem auglýsingar herferð sem er í gangi núna það fikk eiginlega að vera bara í tveimur heilum tökudögum eitthvað það er svona eiginlega skemmtilegast sem ég gert sko
0: annars myndi ég líklega segja bara
1: við sko CCEP
0: já
1: fyrirtækið þegar maður er bara gert svo mikið saman sko þeir eru helvítið skemmtilegir sko
0: þeir eru mjög skemmtilegir sko þá er það þriði óþægilega spurningin ef þú þyrftir að fá þér hund hvaða tegund er þið fyrir valinu nú verður það að steipa þeim stóru sko
1: já
2: sko Aurora
1: ertu hundamaður? Þú átt ekki hundið
2: núna ég sko jú ég hérna
0: ég konan að bíða eftir að þið fá okkur hund
2: það er pressa sko en við ég átæknilega sé þú veist tvo hunda eiginlega þrjá þú veist tengd og einn hund og svo eða mamma pappi tvo snásara sko áttum þess að þrjá og tímubili alveg bara geðbilun en ég held ég myndi ekki fá með snásir Það er ekki nóg að svara því bara En Aurora langar í, sko, ég myndi náttúrulega aldrei fá að velja það Hún er að gráðböðu myndin og hún myndi bara stjórna því
0: Pómei
2: En hann langar sko í bara. Já, hann langar í pulsuhund eða Maltís, eða ekki
1: okay, sko,
2: Jú, lítill
0: Já, svona lítill hvítur
2: já. Já, en pulsuhundurinn, ég verð að segja, bara nei
0: Ertu ekki pulsuhundur maður?
2: Ég veit það ekki fara líka, þeir fara hárum okkar, menn Maltís gera það ekki
1: Fara þeir hárum? Ég held að þeir væru bara eins og leður, þessi hundar, þessi pilsuhundar
2: Ég held að þeir fara alveg bara mjög mikið hárum
1: Og þeir eru svona latir, þannig maður
0: þeir
1: henda mér ágætlega, sko
2: Þeir er það kannski krúta bara
1: Við erum jafn lengi að fara upp á gangstéttakanta á þannig koncept, sko Ég held að það væri, en ég muni held ég aldrei fá mér hund, sko Hundurinn myndi örgulega, hann myndi bara degja og leiðendum heim með okkur Dagný, sko, við vinnum alltaf fram á kvöld, sko Þannig að það hefur aldrei verið í myndinni hjá okkur fólk.
3: Ertu svona katta
1: maður? Já, örgulega frekar, því að hann getur bara verið að sníklast eitthvað, já. Allan dag.
3: Já, sexy er svona, sko, katta kannski.
1: Ég myndi örgulega gömmu kött og aldrei sjá hann. Hann væri bara úti þegar ég komin heim og eitthvað, já, svo bara hittustu bara á tillitum og eitthvað svona, veist, bara
3: stórhátti. Bara þegar þú kemur heim þá setur þú mat í skálana og búið daginn eftir einhvern veginn.
1: Já, ég held að það verið betra, sko, ég held að segja pilsundir, ég veit ekkit hunda, en hann hljóma vel í mínum vinum.
3: Já.
0: Það voru að næsta svona þínu mati, finnst þér þú vera fokkið frægur?
1: Wow. Ég veit hvað Logi segir. Ég veit alveg hvað Logi segir. Sá þetta skýta glott á hann.
0: Brosið sko, segir allt sem hann þarf að segja sko.
1: Ég myndi ennþá flokka mig sem sko B eða C-list celebrity sko.
3: Nei, þú ert alveg A-.
1: A-, það er

0: Mínus, það er þetta það er ofhátt fyrir mig, myndi ég segir, sko í rétt á hópnum
1: Já, sko, já,
0: svo náttúrulega bara þéttur hópar að gaurum, þá skal ég vera A mínus
1: Já, það fer eftir með hverjum maður Já. Og þegar logi pallu með okkur, þá verður að veit
0: ég
1: list
0: Ég kannski færðist örlítið ofar eftir að ég fór að gera þessi fjandans umferðavídeó þarna
1: Já, þau eru hennið góðu líka já,
0: þá var alltaf bara mjög venjulegt fólk verið að stoppa mig bara út á bensínstöð meðan ég að reyna að köpa með skinku
1: ég segi það, sko
0: Og bara væli mér yfir hvað allt er slæmt hérna á Íslandi
1: Bara hvað gata maður þarf að laga næst
0: Ég fæ 0 krónu borga fyrir þetta Ég bara, má ég halda áfram með myndag, skilur Þetta svona, takk fyrir síndar áhyggjur, skilur
1: Þannig að þú myndir ekki sem þú væri fokkin frægur
0: Nei, ég, það er ekki galið að segja Er einhver fokkin frægur á Íslandi, er það til Það geta allir fara búin í krónu og keft sinn mat Nefnir kannski steindi eða eitthvað, alltaf verður fóðs í úpunni hann Við búum báður í Mosó, ég sé hann alveg, sko Hann getur ekkert labbað í krónu, sko
1: Nei, hann býður út í bíl
0: Já, hann er, já, ég ætla að segja, nei, alls ekki fokkin frægur
1: Já, ég er líka það En myndir þess að verði alveg svona
0: Bara svona þokkalega þekktur,
1: Hvað er að besta við að vera frægur í Íslandi?
0: Jú, þetta er það
2: wow.
0: Þetta er alveg svona
1: Þetta er alveg óþægilegt
0: Já, ég held að þetta væri svona einmitt, svona body count dæmi sem er svona alltaf auðvægt að dotsa sko.
1: Já, þetta er óþægilegt
0: Já, ég var að svitna á þessu Þetta er svona, ef maður svara þessu vitlaust þá er maður bara algjörlúsa sko. Hver er spurningin eftir hvað sem er Hvað er að besta við að vera
1: frægur í Íslandi?
0: Já, allir sér Segða, afsláttur þegar maður verið út að borða það svona, þetta er geðveikt
1: Færðu afslátt líka þegar þú færðu svona út í matvörubúðir?
0: Nei
2: Það var reyndar hellir
1: í
2: gaman
1: Það væri nefnilega úgeðslega gaman
0: Bara veifa í verslunarstjóran ára en ég fyrir að borga
2: Það var í bónus búið heimbað inn bara væri Ég hef ekki græði eitthvað hérna
0: Það er ekki eru kallið, það er ekki að taka upp eitthvað vídeo og eitthvað Nei
1: Eitt story
0: Já, nei, ég neita Það var reyndar sjátt á vöfluvagnin hérna, gulabílin
1: Já
0: Ég reyndi eftir bestu geta að borga í túninu heima þegar ég ætla að fá mér vöflugar
1: okay.
0: En þau voru bara svo gríðalega ána með þessi vídeo hjá mér Það var bara neitu og ég var í rifrildum við Ég stóð í bara ströngu þarna í 2 mínútur Og þau enduðu að gefa mér þetta Já, og það var óþæl, maður langar að borga fyrir mitt skilju
1: sjálfsög
0: maður vil ekki þiggja eitthvað sko, þannig
1: skil það
0: en alltaf þakkláttur
1: já, þannig þú
0: já, fríastöfið
1: já, fríastöfið klálega og það geðislega gaman að fá fríastöf
0: og er ekki, logi, er ekki kellingarnar
2: jú, kellingar ekki
0: Við erum að lenda mikið í því Lenda mjög mikið í því
1: Þetta er gott segja inn í næsta Farið mikið frýtt fyrir það að vera frægur
0: Þú samtlir þessi spurningar Undarfólk bara sjálfur Þetta kemur beint frá Andra
2: Hann hefur mjög gaman af
1: þessu Það er rosa gaman að spurja þetta sko.
2: Horfir alltaf hann upp og brosir og hlær
0: Nei, ég ætla ekki að segja mikið Ég ætla Nei, ekkert svona random allavega meira bara í gegnum einhvers konar svona dulin samstör kannski
1: já.
0: En ekkert eitthvað já, maður fær ekkert eitthvað gefis bara allt inn ég fekk hann til að gefis hérna á hann
1: þetta
0: er það geðið og mjög þakklátur fyrir það en, vel haldið utan okkur hérna
1: já, ég segi það, að sjálfsög óttumfest sér vel já. Um okkur strákana
0: Þannig, hvað svarið hérna, bara miðlungs
2: já, bara basically, já, já þau fyrirtæki sem er að vinna með skilur
1: já.
2: Bara svolítið inn í því
0: já.
1: Og þá er það sjönda spurning, hvert er beðin mynd oft á dag, að meðaltali?
2: Oft á dag?
0: Já, það er, ég held að því, afrits er þittur eiginlega meira lagið, það ekki?
1: Svona yfir vikuna, afrits, á dag.
2: Svo skrýðir
0: því sko. Já, þú verður að byrja það.
2: Það fer alveg bara eftir, þú veist, eins og... Vá, wow. ef maður fer, þú veist
1: Segjum að þú fer á jammi
2: Ef maður fer á jammi þá og það hækkar þetta svolítið
0: Mjög, það hækkar verulega
1: Þegar fólk er komið í glas
0: Já, leið að maður fer í stemningsaðstæður Þá opnast á þessa þá slaknar á þessum taugum hjá fólki við þessara Og ekkert mála að spyrjum mynd þá sko Ég er algjörlega látinni fyrir þið alveg á virkundöfum bara 100% Ég er bara aldrei nokkuð tíma að spurður mynd í mínu daglega lífi
1: Þú fer ekki til bakari og það er bara
0: Nei, bakari, bara, ég er algjörlega látinni fyrir þið þar Og svo leiða maður fyrir einhver svona aðstæður eða út á lífið eða eitthvað að þá kannski tekkin sko tugir myndaskilum, bara á sama kvöldinu sko.
2: Það er svolítið þannig sko
0: Þannig að, já, segjum það, bara kemur, þetta kemur í gríðalegum bylgjum En látnir í friði alla jafna held ég Þengi Krakkarsamt Krakkar hljóta dyrka þín TikTok
1: Já
0: Kringlan fyrir þig
2: Jú Svona með fyrir kringlan Og kom alltaf einhverjir
1: Ertu ennþá að fara í kringlan Þú getur það.
2: Já, ég náttúrulega er að gera myndbönd í kæmur alltaf, en ég þarf að mæta.
1: Já,
0: náttúrulega. Það er svo að voltar bara fötin heim með þegi, sko. Þú verður bara volt allt úr kringlunni heim. Þú getur ekki meira það, sko.

0: látinn í friði.
1: Nei, ég alveg látinn í friði, svona einn og einn skilur. Já. En svo þegar á jamminu, þegar komið í liði, þá já. Mjög létt, þú ert náttúrulega út komin í það, þá... Já.
2: Þá var það ekki feiminn,
1: sko. Nei, þá var það ekki feiminn.
2: Það var það ekki feiminn.
0: Nei, og maður bara, maður tekur því alltaf fagnandi, skil.
1: Já,
0: alltaf gaman.
2: Alltaf gaman.
0: Segir já við öllu.
2: Og þá var það síðasta óþægilega spurningin. Hvort betri dagur, gamla árs eða aðfanga? Og hérna bara að ljúga, sko.
1: Aðfanga.
0: Er það? Er þú með einhverja ægilega serimóníur þar?
1: Ég æst í bara svo mikið jólabann.
0: Já,
2: já.
1: Mér finnst það gaman. Með fjölskyldinni og þetta er dýrmætur tími.
2: Þú ert semst ekki skilnaðabann eins og ég?
1: Nei.
2: Nei, nei. Ég er gamla orskallinu bara.
1: Já, ok.
0: Ég er gamla orskallinu.
2: Brotinn fjölskylda
0: einhverju. Já,
1: anskot.
0: Ég er gamla orskallinu líka.
1: Varst það skipta þá jólunum svona á...
2: Ég var að því, en svo flutti mamma til Norex einhvern veginn og þú veist, ég, þetta er svona...
0: Er þetta skipta,
2: já? Já, broti okay, fjölskylda.
0: Já, já, já, úfa.
2: Þetta er svona, þú skulum ekki vera að tala
1: því. Nei, ég sé bara...
0: Þetta er stóri stemningsdagan,
2: sko. Já, þetta er líka með svolítið ljótt að því að tala þetta, þar sem þetta er náttúrulega bara nýbúið að gerast, þú veist, það
0: er 10 ár síðan. Þetta sjáum við eftir þessu, ég og Logi, hérna,
2: Já, það er líka...
0: Ég hitti meira bara, svona næs, bara...
2: Þú líka byrja fjölskyldin. Gamla ás einhvern einn með fjölskyldunni.
0: Já.
2: Svo ef þú ferð eitthvað meira, þá ertu kannski hitta vinina já. Eða fara í eitthvað með stórfjölskyldu. Þetta er svona...
0: Ég fæ mig líka aldrei, sko, neitt sjús eða neitt á aðfokkata. Það er bara sko, frekar venjulegt.
2: Frekar heilagt. Maður
0: er fóreldrana og bara borðar þar og svo keirir maður aftur hendi sín, sko.
2: Já, malt
0: og
2: appelsín.
0: Hitt er meira svona, þú veist, maður byrjar að fá sér hérna og byrjar að fá sér viski með gamla kallinum, sko, þú veist, bara fyrir kvöldmat og svona, svona meira svona menning í þessu.
2: Já.
0: Þannig ég sé gamlás.
2: Hæ gamlás, þetta voru óþægilega spurningar.
0: Já, takk fyrir þetta, Andri.
1: Já, takk fyrir þetta.
2: Voru þær óþægilegar?
1: Þær voru alveg óþægilegar.
0: Já, ég með svona óþægilega svita, skulum
2: segja. Já. Saki, við ætlum að fá að heyra skilaboð og síðan ætlum að fara í, hvað, virtasta lag landsins?
0: Nú, ok.
2: Það bara þannig.
0: Já, takk.
2: Takk.
0: Þetta er klíkun.
3: Hæmi og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
4: Það var alltaf verið að sleikja mig Sem er galið
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, Það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
5: Ha?
4: Já, þetta er galið Það var alltaf verið að sleikja mig
5: Ég skil ekki.
4: Og þetta er allt bara svona get straight guy, skilurðu.
3: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
6: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
7: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Herru strákar, það er
1: sólin er ennþá. Hún svíkur mann ekki.
2: Nei, ekki á þessu landi.
1: Ekki á þessu landi.
2: September er að byrja helviti vel.
3: Já, ef ekki að segja það.
1: Jú.
3: Eða þú veist, sumar er búið að skipta alveg verulega.
2: Við erum daginn, sko.
1: Já, það var þetta þvælu við erum daginn,
2: sko. Það var geðvitt veður.
1: Klikkun.
2: Og núna er geðvitt.
3: Ég er ennþá bara, það er allt í botn og pallinu með mér ennþá, sko.
1: Já, ekki. Ertu búin að bera á hann?
3: Já, ég er búin að bera á hann.
2: Það er ekki
3: gaman. Ég í alvöru mér hlakkaði til að gera því ég svona, þetta alvöru svona kalla
1: Nú orðið fullorðið
3: Já, svo var það bara hundbokki leið Ég með kvíðu bara verið að gera þetta aftur
2: Já, ég er einmitt hérna í framkvæmdum heima Já. Ég er í smá frí núna, ég er í baðherbyggs framkvæmdum
1: Ertu að láta konuna sjá um þetta núna?
2: Já, nei, hérna
1: Er það elskan, ég þarf að fara
2: sko, að reyna Sjátt át á Tengdó
1: Já, á
2: Hallur Tengdó
1: Já
2: Pabbi Áru, Áru Hallstóttir, það er kóngurinn.
1: Er hann svolítið að...
2: Hann er svolítið að sjá um þetta, hann er alveg að rífið í gang og hann er smiðið sko, og það er helviti þægilegt.
3: Ég sá myndaður í gær á samfélagsmiðlum.
2: Já, ég var þetta duglegur þar, ég reif hérna, tók allar hérna flísarnar af
3: okay.
2: og var duglegur, svo kemur hann og tekur alltaf sem ég get ekki gert sko.
1: Þú ekki svolítið góður í að meitt taka niður?
2: Já, sko, já, rífa niður var gaman, sko, Mér líður alltaf eins og ég sé bara fyrir
3: já,
2: Hann bara sér þetta á
3: Varstu bara á vasaljósinu það?
2: Já, bara svona eitthvað svona, já, þú veist að meira eitthvað
3: Já, þú veist hérna
2: Það er alltaf eins og algjör umingi
3: Viltu kaffi, viltu kaffi núna?
2: TikTok fíbl, hugsa hann
3: Já, ég sá þessa mynd og ég hugsa Ég verð að spyrja hann fyrir hittan á morgun Var þetta bara mynd?
1: Já
3: Eða gerður eitthvað?
2: Nei, ég var dulur
3: Já,
1: var þetta eina þessum Já, eins og glerun til að taka mynd
3: Já, réttu með
1: borvélina Réttu með borvélina, bara fyrir myndina
3: Getur þið tekið mynd af mér?
2: En ég var dulur, en þau eru núna dulur heima og ég kann mjög mikið um þetta Og líka mamma áru, Steinin, sjáttu á þau Ég elsku þau
3: Þetta er spennandi tíma, nýtt baðherbergi Það er alveg life upgrade
2: Já, og þá er öll íbúin bara öll nýjubgerð
3: Strax, hvað er að koma inn á mánuði heldur við? Já, þetta er partur af óþægum spurningum á mánuði
2: Erum við komin aftur í það? Já, það er anskotin
3: Það er framlenging á þeim hérna
2: Ég var ekki í tekibraðinu eins og Guðjónsmári Þannig að ég bara get slett því að svara
3: Nákvæmlega, sko
1: Já, ég meina, herru, ég komst að blað
2: Komstu?
1: Blað? Ég komst að blað Mjög neðalega blað
2: Nú, ok
1: Enn á blað 49
2: Við tökum því
3: Undir hvaða hatti var það?
1: Áhrifavaldar Ég fæk áhrifavaldur útvar sem maður
3: Ég er bara að spá sko Því að ég er augljóslega ekki flokkaður sem áhrifavaldur Og þá ég fylg aftur að hugsa Hvenar er maður ekki það með langjáður áhrifavaldur Hvenar verður áhrifavaldur?
1: Ég myndi alveg segja að væri áhrifavaldur sko
3: Já, þú, en,
2: Ertu þá hvað, tónlistamaður og markasmaður? Hvað viltu titla?
1: Já, hvað myndir þú titla þetta?
2: Stemningsmaður?
3: Ég er bara fullorðið maður. Ég er bara fullorðið maður, ég er bara brjálað að gera.
2: Svo gleymist það, í grunninn erum við bara fullorðið menn eitthvað að
3: gera. Ég er bara vinnandi maður, skilja.
2: 24 ára gamall maður í fílu, það gleymist.
3: Já, nákvæmlega, sko. En þú veist, ef ég væri titlaðið sem...
1: Það er lítið tilbaka og þá maður hefur gert sér svona tvítuðu strákur einhverjum og...
3: maður er í hörku vinnu sko en ef ég væri titlaði sem áhrifavaldur þá væri ég líklega helvíti ofalega sko. Sem betur fyrir ekki titlaði sem áhrifavaldur sko.
1: ég ætla að senda þetta á
3: nei, ekki gera það, mjög fínt að vera ekki í þessum blöðum sko. Herðu, stokkar, ég fekk að koma með eitt gamlan
1: já.
3: úr bróðisæfintýrnu
2: já,
3: frá þeir mjög mjög
2: Býtu, þetta er að fara að vera eitthvað svíngróft
1: Þú varst hérna óþægilega spurninga og óþægilega Nú er ég hættu
2: sko. Við erum komin í bróðis
1: Þetta var annars útvarstími sko.
2: Bróðistöfi
3: sko. Ég er nefnilega sko Nótsin mín eru Þau eru söguleg sko. Ég er með enda laust á dóti sem við gerum fyrir bróðisæðan í nóts Og ég þurfti að fara í gegnum helvíti mörg Til þess að þetta myndi virka fyrir útvarp
1: Já,
3: fyrir það, já, já, já, já. Og þessar eru nokkuð mildar bara Ég bara ræði þetta Og við köllum þetta gauntlet
1: Ok, þetta er gauntletið
3: Þið eru á leiðin í hanska hérna
2: Ok, ég peppaði þetta
3: Og við ferum bara strax á stað Þetta er fyrsta spurning er myndir fyrir cash Ég þekki þetta
2: Já, ok, stemning
3: Þetta er ekki myndir þú free solo klifra upp klett Þú ert ekki neinum böndum eða neitt Og þetta getur auðvitað að drepa þig Fyrir 500 milljónir
2: Nei, ég skil ekki að fólk er að gera þetta í böndum sko.
3: Nei, ég horfði á svona myndum daginn sko. Maður hugsa bara Það eru til miklu bara auðveldar leiði til þess að fara skiljum.
1: En sko, svo spyrjum mig Hvað er undir manni? Eru að tala á?
3: Nei
1: Við erum að tala bara jörðina
2: Já, varst ekki að segja, það væri basically bara döiðir
3: Þetta er meira grjót skilja, þetta er mjög hár klettur Og eins og þessi gauri sem ég sá þessari mynd Þá ef þú dettur, þá ertu bara dáin Það er ekkert
1: Það er engin leið til þess að lifa það
3: Og þetta er svona, það er 500 miljónir, þetta er life changing amount hérna á Íslandinu góða.
1: Ég með helvita góða, er þetta skattfrjálst?
3: Já, bara í ljósi umræðina að það er engin skattur
2: á þessu. Ég sá bara peninga augu koma á Andra Björnssyni.
1: Já, já, ég er að hugsa maður verið einhvern veginn að borga þetta kilometragjald, sko.
3: Já, ég er að segja það.
1: Þannig ég er svona, maður fór að hugsa það.
3: Þessa 500 koma þennan sér langt.
1: Já.
3: Það er allan að dekka
1: kilometragjaldið. Nei, nei, ekki þegar maður númer 49 í tekjuflaðinu yfir áhrifavaldar.
2: Nei,
1: og númer, ok. Og þú veist, maður er ekkert eitthvað, það er ekki langt í botnin sem er átt á skall, sko, á mánu.
3: Nei, já, botnin var, hann var lár.
1: Hann var lár.
3: Já, neðri mörk voru ansi neðalega.
1: Við getum talað það, maður var ekki með 500 miljonar á mánu. Með við tekið blæði.
3: Nei.
1: Og engin Guðjónsmári í manni. Eða Ólafur Jóhann.
3: Nei, það eru duglegir fantar.
2: Já, það eru hörku duglegir. Heyrðu, talandi um hann, hann er búin að spreyta inn.
1: Heyrðu, hann spreytað inn.
3: Já. Til hamingju með það.
2: Helviti vel gert hjá hann.
3: Við óskum honum til hamingju með það.
1: Já, ég er spenntur hver fyrsta spurningi þegar barnsins verður.
2: Já.
1: Já,
2: heldur að vera bara með mækin bara strax mættur.
3: Heldur að það sé.
1: Hver er upp á spikoflina þinn?
3: Já, bara beint í það.
1: Bara beint í það.
2: Ætla að sé að fara að gera svona Project Mbappe, Project Ólafur Jóhann.
3: Getur gest.
2: Vá.
1: Herðu, 500 miljonir?
2: Nei,
3: 500 miljonir línni. Þetta geta að lifa þetta af, því þetta er bara að treysta sjálfum.
2: Það var helviti þreytti, ég var bara dauður á morgun, sko.
1: En ég held ég hafði bara ekki tíman í þetta, sko.
3: Nei, þú hefur, já, engin tími.
1: Já, ég hefði bara ekki tíman í þetta.
2: Já, ok.
1: Það er alveg uppbókaður einhvern veginn.
3: Vandar upp á tíman hana.
1: Já.
3: Hérna kemur það aftur kortmyndur frekar og hérna eru sagt, fleiri milljónir á línunni. Kortmyndur frekar vilja vinna 50 milljónir sjálfur. Mm-hmm. Eða að einhver hérna á borðinu, sérst, ég eða logi þá, myndum vinna 100 milljónir.
1: Já, ég við kunni, ég tek bara 50 milljónir.
3: Já, svoleiðis, já, það er engin ást sínt hérna.
1: Já, þú veist, hvað, er ég að tryggja mér einhver pening í þessu?
3: Nei, þú tryggir enga, þú er bara, þú átt að vera ánægð fyrir mína hönd fyrir að hafa fengið 100, skil.
1: Já,
3: en,
1: limar hundra hans.
3: Já, og þetta er ekki gert í félum, ég mun vita af því að þú er að tekið sákurinn.
1: Já, ok, þannig að þú mun, já, það er allt annað.
3: Já, þannig
1: hérna þá, að spila annan leik.
3: Já, sko. Því að þá verður örgulega styrkt á milli okkar, því að ég er...
1: Þegar ég neita þér 100 miljónum, tek 50 og svona, ég var að vinna 50.
3: Já, það segir,
1: þú veist
3: já,
1: að
3: þetta er bara peningin,
1: skil. Já, það er...
2: Sko, sex í mjög góða maður, en ég held að myndi ekki... gefa mér 50 skilur.
1: Hann myndi ekki gefa mér 500 kall.
2: Nei, hann myndi kannski henda einni tveim á mig.
1: Hann myndi spyrra mig um að splæsa sig kaldan, sko.
3: Já, ég myndi byrja því að fara á banist rækst.
1: En hvernig getur þið tekið inn enda mér í leiðinni? Herðu, þeir
3: ekki að það? That's how they stay rich.
1: Já, nákvæmlega.
3: Nefnir maður komið þessa peninga, þá fer maður ekki að láta frá sig, sko.
1: Þannig...
3: Þetta er bara svona klemma. Erum við nógu góði vinir þetta á þessu borði?
2: Sko, verðum við ekki að taka 50 og segja bara, heyrðu, ég hérna fekk þessa spurningu og maður þurfti að taka þetta á sig, skilur.
3: Já,
2: svo myndi ég bara lauma tveimur á þig og
3: já,
2: við værum bara...
3: Já, bara smyrja hjólin.
2: Já, bara allir sáttir eitthvað meginn.
3: Já, því ráðu þessu, ég ætla ekki...
1: Ég myndi bara setja einhvern niður, þú veist, bara, strákar, eitt hérna... Ég tók þess ákvörun, en ég borga bara tryggingar út árið.
3: Okay.
1: Og kílómetra gjalda sjálfsög og ég myndi bara gera einhver svona díl fattur.
3: Já, ég var til því, þá fari ég að tryggja ég myndi tryggja vespuna
1: já, nákvæmlega, þú fari bara tryggja, allt, að tryggja, ég myndi bara að sjá það
3: er þú ert að borga að tryggja mögulega vinstri löppina, hún er alltaf verið góð
1: mjög góð þannig já, ég myndi taka 50 á mig
3: já, sko. Okay, ok, þetta er bara er líka, þú, við erum alltaf ekki búin að vera vinir í einhver 20 ár sko. Við erum allir að kynna
1: vextinir eru þínir fyrst
3: takk fyrir mig
1: það er bara hann hann eru
3: þið þú listir í rauninni þessa gátu
1: þetta var ekki spurt gátu,
3: þetta var gáta
1: fyrst og fremst
3: strákar, hver er líklegastur hér til þess að vera drepin fyrstur ef við værum allir að leika í hryllingsmynd
2: já, það væri eitthvað típist ég
3: heldur það
1: sko, ef við
3: fyrir væri þú fyndi gaurinn svona komedi í líf náungin sem myndi hverja fyrstur
1: hann myndi hendi fílu
2: ég væri í svona fílu karakter
1: já, þú veist, þú myndir svona við verðum að fara en strákar af hverju þurfum að fara strax og fara sem í fílu
3: væri mér ykkur stóru húsi, þú færir eitthvað annað viðskil af hópin horfin
1: ég verða að taka fimmín
2: já, ég er svona karakterin sem er svona að særisvæðing að horfa með deyja og svona, já, let's go bara hessi máttu alveg deyja
3: ég svo líka annað
2: dæmi svo svona halda allir með Big Sexy í myndinni
1: Sexy er aldrei að fara deyja
2: nei, hann deyr ekki hann er
1: gæðin
3: sem að drepur morðingar já, hetjan ég huggulegur, strákur. Já. Ég sé fyrir mér að hann í myndinni væri svona hann er svona gæinn sko
1: já, spadi,
3: já, og hann er alltaf að reyna punktur, við gæluna sko. Sem var hann er eitthvað gæla í húsin líka hann er alltaf svona að reyna við hann eitthvað og svo er einhvern veginn hann er látin hverra fyrstur því að þú ert svona þú ert látin hat hann skilur
1: já
2: Já, já, já
3: Þeir eru stýrt í Þeir eru stýrt í það átt að hata
2: Pretty bully, cocky guy
3: Cocky náungin og að vilja allir sjá hann fara og hann fyrir fyrstur að bíóhúsi fagnar maður, og það gæti verið líka
2: Ég og þú erum sérna að lifa þetta af þú svona sexy með skeggið og sterkur og stór og ég eitthvað
3: Báðir hægir samt sko
2: Vel hægir
3: Þetta eru maður að klókir til að lifa
2: Þetta er fjara hálstíma mynd
1: sko
3: Strákar, hvert tekur með þér á loftbelg í kringu jörðina? Bara tvekja manna dæmi, þetta alveg smá tími, sko
1: Við þrýr?
3: Já, bara já, setjum, já, bara þetta bara við þrýr Við skulum ekki vera flækjönda með utan að komna, ég veit, ég myndi velja þá, sko
2: Fyndi, ég þarf að velja þá bara annarkvort
3: Þetta er bara andra... annar, já, annarkvort okkar
1: Þetta er loftbelgur okay.
3: Og þetta eru, ég man ekki hvað hétt myndin Around the world in 80 days eða eitthvað
1: Já, þetta eru 80 dagar
3: Já, það er heimsmet eitthvað Þú ert ekki að fara að fljúga svona rætt, sko
1: Já, þetta eru 120 dagar
3: Þú ert að fara að vera tvöfall lengur, sko
1: Og þetta er bara loftbelgum með svona litlu
3: Já, þetta er bara karfa
1: Smá karfa
2: Úf, ég veit ekki hvað ég gæti það
3: Þetta er, þú veist, menn hérna verða strákar að mönnum, sko
1: Má ég senda ykkur tvo?
3: Nei, þú verður að vera einn af þeim sem fer
2: okay. Ég held mér myndi líða betur að hafa sexy með mér en eitthvað
3: Er það?
2: Já
1: hann, Sko, ég verður eiginlega að vera samanlega upp á það Hann er eldri
2: Já, með reynsluna
1: Hann er með reynsluna á lífinu sko.
3: Já, ég hef enga reynslu á loftbelgu samt
1: Nei
3: Akkurat enga Ég get ekki tjálfa mikið það
1: Já,
3: þetta væri bara við tveir
1: Já
3: Við fengjum einhverja væntalega einhvers konar kennslu til þess að Til þess að koma
2: þess
3: að
2: loft Þú varst nú að leika sjóruningi
3: Ég var að því sko En það var leikið Og það var ekki loftbelgur
2: En getur þú mætt í þeim búning með mér? Það var ógeðslega gaman
3: Það hjálpar
1: Ég elga tenguna melli sjóruningi
2: Og loftbergs
3: En þá engin reisla á loftbergs sko Jú, ég gerði hitt sko
2: Ég myndi, ef þú mættir í galanu Þá vel ég þig
3: Já, ok
2: Ég held að vera ógeðslega gaman
3: Ok Það
2: Já, dýrar Já, jú, ég tek á mig
3: Já, flott, ok
1: Við þyrftum valla ekki við, sko Með mig, maður svo léttur einhvern veginn
3: Ný
1: Nei, ég tæki Já, veistu
3: Má ég samt svo fyndin
1: Ég ætla að segja, ég tæki loga upp á bara stemmingur
2: Já
1: Við getum verið í 200 daga aðeins, sko
3: Taka bara geðvegt títt og gerði
1: Já,
2: bara Vá, wow, vlogga þetta
1: tíma Sama helvitist dæmi á hverjum dag ég
2: er dagur eitt á loftbelg með Andra Björns
3: bara eitt fermetir í körfunni bara allt á sama kontenti
2: dagur 122 við erum í Asíu
3: það er ræð
1: dagur 2 að gera samloku í loftbelg
2: það er geðvitt kontent
3: er það eitt hérna í lokin því að nú við sitjum þannig við að borða eins og ég sé mættur í atvinnum við talinu
2: já, sem sitjum á móti okkur
3: það er staðan hjókur núna og mér langar að ég skýri þetta atvinnum við talið ég ætla að spyrja bara ykkur fyrst með að nefna mér þrjá kosti eins og þið var að sækja vinnu hjá mér núna
2: Já, sækja vinnu þá ég er að fara okay.
3: Já, þetta eru vinnukostir en ég er að tækja úr í atvinnviðtal Logi, okay. nefndu mér þrjá kosti af hverju ætti ég að ráða því einhvers átt að vinnu
2: Sko, þetta er líka óþægilegt
1: Já,
2: sko,
1: þetta er mjög óþægilegt
3: Ég hef þetta gert í dag ennþá, sko að nefna þrjá kosti er crazy
1: Það er rosalegt
2: Það er alltaf ég að bóþálega þetta, en hérna, ég ætla að segja, ég er mjög stundvís.
3: Stundvís er...
2: Já, það er mikilvægt í vinnu.
1: Já, það er mjög mikilvægt.
3: Við viljum það.
2: Ég myndi að segja, ég er stundvís. Ég er hérna, ég er jákvæður. Ég er mjög jákvæður, líka mikilvægt að vera jákvæður í vinnu.
1: Það
2: er ógeðislega leðalega að vinna með neikvæða mann.
3: Já, þú sýnir það ekki mikið á samfélagsmiðlu, þú átt í fílu, sko?
2: Já, þú veist
3: það,
2: já.
3: En jákvæður.
1: Það er stemningsfíla.
2: Ég ætla að vona að fólk átt þess að því að það er náttúrulega bara grín.
1: Já,
3: ég er að komast að því fyrst núna.
1: Þetta er bara frétt
3: Já, já, þú veit ekki að láta vita þessu
2: Logi Palli er búin að vera að grínast að tíman
3: Þetta er ekki bara verið djók
2: Er þetta djók, já
3: Þannig að jákvæður, já, það er líka
2: Já,
1: stundvís, jákvæður
2: Og hérna, hvað maður að segja
3: Góður á TikTok
2: Já Ég hérna Gott hugmyndaflug
3: Gott
2: hugmyndaflug Ég hugsa með, þú er út með markastofu
3: Já,
2: hugmyndaflugi, það er heldig gott
3: Þetta er frábært, Andri, þrír kostir við sjálfa þig
1: Það er
3: utan að vera fallegur Ekki að banna segja
1: Ok
2: Og,
1: Þannig fór eitt
2: Þannig fór eitt Veldig kvanna Veldig
3: kvanna
1: Góðu formi
2: Góðu formi, myndalegu með huggulegt
3: bros Ógæstlega fyndin
1: 10% fita Nei, ég myndi hendi Alltaf í góðu skapi
3: Alltaf góðskapi.
1: Já, na, þú sérð mig aldrei í vondurskapi sko.
3: Nei, ég hef aldrei náð þér á einhverjum svona tæmpunkti sko.
1: Nei, það rosa erfitt að finna mig í vondurskapi sko. Þannig að það, svo það ég get bara látið hluti gerast.
3: Já,
1: I can make things happen sko.
3: Doer.
1: Já.
3: Og tengdur, ger, hann
1: já,
3: tengdur.
1: Já, já. Það víst eitt að þessu.
3: Já.
1: Það víst eitt að þessu. Og svo það númer 3. Vá, vá hvað það erfitt maður.
3: Já, ég búið að taka allt þetta næsa á borðinu.
1: Já, ég ætla að segja
2: Máttan að segja eitthvað saman ég.
1: Já, það er náttúrulega maður er stundvís.
3: Stundvís, já, já.
1: Það er stundvís.
3: Það er rétt, alltaf mættur á réttum tími út að spila
1: það. Já, já, ég segi það.
3: Já, það er vel gert. Og þá til þess að loka þessu, þá ætlum við bara að setja eitt galla. Nefndu mér eitt galla í þínu fari. Ekki þrjá. Já, klikka að finna þrjá gallum sjálf að
1: segja.
3: Herðu. Húðlatur maður og
2: húðlatur
3: Já, já, maður í yfirvikt og þetta alltaf allt Nennir ekkert að mæti réttina Logi, eitt galli
2: Já, eitt galli
1: Og þeir eru nú ekki margir hjá
3: hér Fyndi hvað hérna þessir helstu frægur menn á Íslandi finna bara engan galla
2: Engan galla Já,
3: galli, hvað
2: Ég geti stundum svolítið utaðu mig að þannig
3: Bara að ég hátí að
2: Já, já En þess að getur líka verið sem plus sem er náttúrulega hugmyndaflugi og þannig hugsa öðru í þessi
3: Þetta meina bara, ég er að reyna tala við og þú bara hlustar ekki á mér
2: Já, getur verið þannig og búin að miskili eitthvað
3: Ok, já
2: Hegi.
3: Ég myndi að getur verið flokk sem gætt líf
2: Já
1: Sko, náttúrulega einn hjá mér sem að kannski segja ekki með þetta í hugur Ég gerir stundum, þú veist Gerir stundum meira en þarf að gera fattaru
3: Já, þú ætlar ekki að velja það samt
1: Nei, það er bara svona, ég vil bara koma með það fram
3: Já, ég ger oft of mikið, meir en
1: ég
3: á að gera
1: Ég stend mig oft aðeins ofvel Nei, það er bara sama, ég get verið mjög utan við mig
3: Já
1: Þetta er svona, maður gleymir sig kannski í einhverju gleði og gleymir einhverju svona, þú veist
3: Er þetta ekki þannig að allir þessi stærstu hausar sem er að gera eitthvað? Þeir eru allir með blúsandi addi hátt
1: 100%
3: það, bara, það er alltaf einhverjum milljón hlutir í gangi og...
1: Alltaf
3: Er það ekki svo leis?
1: Þannig ég myndi að það væri það sko
3: Það væri það, já Þið kom bara ákveð út úr þessu
2: Alltaf, vel taklaði
3: Já, þetta er bara faglegt hjá okkur Vel svarað Þannig
1: að þetta var faglegu lög, þetta var alveg brotis
3: Og þetta var líka on the money, allir við ekki vera búin að þessu glöðu þrjú 15 og leitt
1: 15 og leitt
3: Stundvísi
1: Og Saki er tilbúin með smá skilabóð
4: Yeah. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Komdu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
6: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
8: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
9: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Já, já, já, strákar. Það er bara geðviki í gangi hérna.
1: Já, bullandi stemning maður.
0: Það er bullandi stemning, stemningin heldur bara áfram. Við erum hérna, við ykkur nefnum að leik í gangi og...
1: Já.
0: Það leikur í gangi og...
2: Er ekki stóra fréttina kannski að Hull sé að vinna Chelsea? Hvað er það að gerast hérna á þessu stóra degi okkar?
1: 2-1.
2: Þetta er svo stóri.
0: Þetta er svo stóri.
1: Er þetta svo stóri?
2: Þetta er svo stóri.
1: Jöfull.
0: Kannski stæst í þessu að Liam Delapa líka að skora. Það er mjög stórt.
2: Ég er að glerhara Hullmaður þegar spila bara mjög skemmtilega bótt.
0: Ég segi það, mjög skemmtilega hann. Strákar, nú erum þið þekktir fyrir að vera vel greindir.
2: Menn með sögusagnina mikið... berast á undamanni virðist vera.
1: Ég er háskólamenntaður, það gleymist.
0: Já, nákvæmlega. Og ertu háskólamenntaður?
1: Já, kallinn minn.
0: Í hverju?
1: Já, ég er viðskiptafræðingur.
2: Ég droppaði í viðskiptafræði.
1: Já, það. Ég er klárað. Ég er náðu klárað.
0: Ég droppaði í fasteignasalanum sko. Maður er greinilega hlátur að finna nr. 49, sko.
2: Það er góð að vera þarna alveg fyrir botninn er að maður getur spinnt sér upp úr hann,
0: sko. Yes,
2: það er sem við erum að tala,
0: sko. Það er það sem ég er að segja við fólk. Þetta er fyrir síðastór. Fólk veit ekki alveg hvað maður er í dag,
2: sko. Býðum líka bara eftir næsta blað, sko. Býðum eftir næsta blað, sko.
0: En strákum, mér langar að taka ykkur í smá svona quizkeppni.
2: Er þetta bara... Þetta er ekkert sem þú sem er sjálfur, þetta er bara, við eigum bara að gáa þér.
0: Nú er þetta bara pub quiz, já, frá quiz, af því að quiz sjónsættinni eru byrjaðar aftur.
1: Já.
0: Hvað, sjöunda sér eða eitthvað? Maðurinn hættir ekki að gera quiz þetta?
2: Nei, þetta er djöfn sem þetta batteri gengur vel.
0: Jú,
1: já, gengur vel í honum.
0: Og hann er að fara að gefa út sitt áttunda eða tíunda spil eða eitthvað. Og ég kom með nokkur spil, þetta eru almennar spurningar, en þetta er eitthvað sem þið eigum að vita.
2: Já, þetta er mjög vond setning, árun fyrir minni þetta.
0: Ég veit,
2: já. Hérna erum við exposaðir, ég og Logi, eins og segir þú, við eigum að vera greindir menn.
0: Já.
2: Við erum kannski bara svona sniðu í menn. Við erum ekki almennt greindir menn í svona almennir spurningar.
1: Þetta er svolítið vel orðað.
0: Þeir eru svolítið greindir í eitthvað fagi.
2: Já, já, já. Og ég er nokkuð sem að koma ekki spurningar okkar fag hérna, en...
0: Sjáum til.
2: Sjáum bara til, við fyrir að staða með þetta. Það er ekki hægt að klippi út og allt þetta.
0: Jú, við tökum það bara út ef eitthvað gengur ekki. Og það er, þetta er bara eitthvað svona ding, fyrstur að, þú veist.
2: Já, já.
0: Dinglin.
2: Hvorur okkar
1: er. Bara fyrstur að svara.
0: Já, fyrstur að svara.
1: Ok.
0: Þetta eru þannig spurningar. Og fyrsta spurningin er náttúrulega bara, hvert er millinam Steindór Junior?
1: Róar.
0: Það er hár rétt.
2: Þetta bara vissi ég til dæmis ekki. Ég er bara ekki greitar
0: að þetta. Þetta á ég veit
1: það. Stendur og... Ha?
0: Ha?
1: Og áfram, þetta er ógæðist á andrúmst. Sikk hvað það lilla til okkur.
0: Hvað, spurning 2, 1-0 fyrir loða.
1: 1-0.
0: Hann að kemur viðskiptafræðin sterkinn.
2: Já, hann alltaf kláraði áskólanámi,
0: segir ég. Ég segi það. Hvaða skemmtikraftur er þekktur fyrir karakter á borð við Bjarnagröfumann, Hvítilskonuna og Karl
1: Örnarsson?
2: Hjálmar. Þú sagði náttúrulega millinafn líka.
1: Já.
2: Ég sagði bara Hjálmar.
1: Þú sagðir Hjálmar undan mér samt.
2: Já, það er meira vægi að henda örnarnum fyrir aftan, sko.
0: Eigum við ekki bara að segja stig og stig?
1: Já,
2: það er í allan að komin á blað.
0: Já, ég segi
2: það. Það er mjög gott.
0: Það er mjög jákvæmt að sexi sem koma á blað. Því ég væri til að segja hvort að sexi getur þetta.
2: Já, takk.
0: Hvar er maður staddur ef maður er kemst aðeins í norðurátt?
1: Hvað? Aðeins í norðurátt?
2: Lengst í suður.
0: Og hvað er það?
2: Já, minna bara í heiminum.
0: Já.
2: Á Suðurskautslandinu.
0: Veistu, ég ætla að gefa þér, þetta er á Suðurpólnum.
2: Suðurpólnum, okay. Já, ok.
0: Ég ætla að gefa þér þetta.
1: Ég bara skildi ekki þessa spurningu.
2: Nei.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Nei, ég veist að það fara henni kom ekki sterk þannig.
1: Nei, ég er ekki landafræðing.
2: Þetta komið klókindin svona.
0: Já.
2: Já.
0: Ég ætla að segja, þannig kemur reynslan.
2: Götuklár, sko.
0: Já. Þannig reynslan, sko.
2: Reynslan færis ekki yfir á loftbelgin, en hún kemur inn hér.
0: Hvað þekkta íslenska söngkona, þetta er kannski meira þín tíð, sexy.
2: Ok.
0: Var skýrð Henny Eldey.
2: Henny Eldey?
0: Já.
1: Henny Eldey.
2: Þekkta söngkona?
0: Já. Íslenska söngkona, alveg svona mjög þekkt.
2: Ég ætla bara að segja Björk.
0: Það er ekki rétt.
1: Sem var skýrð Henny Eldey.
2: Mjög þekkt íslensk söngkona.
1: Mjög þekka bara að
2: gera. Á þínu tíma.
1: Ekki get ég renna eða kannig.
0: Nei.
1: Hún heit væntanlega eitthvað get ég
0: er... og svo er. Já, hún heitir Guðrún.
1: Hún heitir Guðrún,
0: já. Já, það er, ég ætla að gefa það, það er búið að gera leikrit úr þessu.
2: Leikrit
0: úr þessu?
1: Er það Ellie?
0: Það er hár rétt.
1: Já.
0: Ellie Vilhjálms.
2: Ég veit að þetta er blöður.
1: Vá.
0: Hann að koma þetta. Viðskiptafræðin
2: eitthvað einn. Þú ert ekki allur það sem út séður.
1: Já, þetta er eitthvað með bara viðskiptafræðing.
0: Já, hann er ekki bara klókur á TikTok, hann er líka klókur í spurningum.
2: Þetta er háskóla.
1: Háskólamenntaður maður.
0: Það er 3-2 fyrir loga. Og Já, já, þannig að nú er ég náttúrulega menntaður í þýsku, þannig að þetta, nú kemur þetta vel inn, sko. Hvaða orð er nú það Íslendingar yfir fyrirbærið sem þjóð verið að kalla Schadenfreude?
1: Schadenfreude.
0: Það vil það.
1: Schadenfreude.
0: Það vil það.
2: Ég ætla að segja
1: Schadenfreude.
0: Schadenfreude. Den virti Schadenfreude.
2: Ég ætla að segja þvottavél.
1: Schadenfreude. Er þetta orð sem Sjá, veitir það, hann er að grænju. Hljómar grænju látur
2: ég er akkurat einhverjum, ég ætla bara ég læsi
1: Schadenfreude.
2: Ég ætla að gefa mér það að þetta sé rangt með hvernig þið farið með mér hérna.
0: Já,
2: veitir
0: það, við skulum bara segja það strax. Þetta er bara mjög rangt.
2: Já, ok, það er býtt þá að vera að gefa honum vísbendingar. Þetta er ekkert sem tengist þvotti á neinn hátt. Logi, þetta er mjög rangt hjá mér.
1: Schadenfreude. Anskotin, Schadenfreude.
2: Já. Hljóma betur.
1: Schadenfreude.
0: Þetta er bara gamla góða Þórðargleðin einhvern veginn.
2: Hvað sagði þið?
0: Þórðargleðin.
2: Þórðargleðin?
1: Ha?
2: Kjafta þess tætti eru í alveg.
1: Hvað er þetta að segja?
2: Í fjandarum eru komin út.
0: Schadenfreude bara.
1: Hvað er gerst þina?
0: Heyrðu, hvert er millan á bardagakappans Gunnar Nelson sem hefst á bókstafnum L?
1: Gunnar
2: Logi.
1: Logi? Nei. Gunnar
2: L.
0: Nei.
2: Ég fekk ekki einu sinni nei. Nei. Hóðu þið bara á mig.
0: Það er bara fárúlegt í húnir.
1: Gunnar
2: Lukas.
0: Nei.
2: Tæpur. Mjög
0: tæpur. Já, það
2: var
0: svona.
2: Akkur veit maður ekkert svona.
1: Lulli.
2: Lúðvík.
0: Hárja, þrjú. Sex ekki með sterkur einu með Lúðvíkinu þannig.
2: Þú tíða mig upp þarna.
0: Já, hún gafst þér lú.
2: Þetta þér ekki.
0: Gafstu hann Lúið, sko.
1: Gunnar Lulli.
2: Já, ég var eiga þetta.
0: Já.
2: Gunnar Lulli er klikkur.
0: Já, Gunnar Lulli einhvern veginn.
1: Nelson. Já. En ég sá hérna einmitt í, var það ekki í quiz? Það sem að pappans heitir ekki Nelur.
0: Já, hann heitir ekki Nelur.
1: Nei.
0: Ha. Nelson, pappans heitir ekki Nelur.
1: Pappans er bara Þorgrímur eða eitthvað.
0: Já.
2: Já, þetta er það skrítið.
0: Hann heitir ekki Nelur.
2: Þetta
0: var
2: svona
0: Þetta
2: er bara ættanar.
0: Þetta er bara ættanar.
1: Þetta er bara ættanar.
0: Ég gerir Þetta
2: er þetta skrítið.
1: Ég
0: gerir
1: ráð fyrir því.
0: Ég er ekki með það staðar fest sko. En ég gerir ráð fyrir því.
2: Já.
1: Gunnar Lúðvík Nelson þá.
0: Já.
2: Auðvitað er þetta klikkun.
1: Auðvitað er þetta klikkun. Ísess. Hvað gerst þér?
2: Já.
0: Og hvað eiga þjóðsöngar Spánar, Bosníu og Hersegóvínu, Kosovo og San Marino sameiginlegt?
1: Já. Allir sami.
2: Já. Það var eitthvað. Það var nú gott.
1: Allir svo sami.
2: Já.
1: Sameiginlegt. Hvað þeir syngja allir hérna?
2: Hvað eiga sameiginlegt? Þeir eru allir styttri en 1 mínúta, segir hann.
1: Þetta er gott gísk.
0: Ekki rétt, en gott gísk.
2: Já, takk.
0: Skemmtileg gísk.
1: Allir sungnir það sama.
0: Ég ætla að gefa ykkur hinn, þið geta ekki sungja.
1: Er allir, víst, allir sung...
2: Hvað
1: hann löndur þetta sem? Á spænsku, eða eitthvað.
2: Þið geta ekki sungið þetta.
0: Þið geta ekki sungið þetta. Þetta er Spánverjar, Bosnia og Hersegóvina, Kosovo og San Marino. Það er ekkert að syngja þetta.
2: Ok, þeir eru allir á táknmáli.
1: Það er engin texti.
2: Þetta er allt ósungið.
0: Hárrétt.
1: Já, hann
2: að.
1: Þú getur ekki.
2: Ég bara setti eitthvað lag í gang hvað þið standa bara.
0: Það er bara undirspil.
1: Það er
2: bullar.
0: Það er rosalega skrítið. Það er auðvitað að heyra þjóðsöngin.
2: Svo bara undirspil. Bara DJ á stað með þig. Já, þetta er galið.
1: Það er brítið. Já, þetta er áhugavert.
0: Fyrir hvað athafi vakti Almar Atlason athygli á Íslandi í
1: ársfjöld? Við varum í
0: bóksinn.
2: Rétt.
0: Er hann ekki að vinna í einhverju nýju og svona? Hann er ekki búin að eiga hittara í allu vá, sko.
1: Ég er að heyra, hann sé alltaf bara alltaf með nýjan og nýjan gjörninga hverjum degi.
2: Er það?
1: Eða hverju ári. Og
0: ég,
1: svo hittara tekur þetta jafnvel, hann er alltaf bara eldast við að ná þessum hittara.
0: Já, þetta er svona hittara sem að, hann er alltaf, hann
2: sko,
0: er hann one hit wonder.
2: Ef þessir hittara gangi ekki vel, er þetta þá ekki, þá er þetta svona...
0: Það er svolítið skrýta að hangi í kassa ef þetta hittar ekki svo.
2: Ef þetta hittar ekki, þá er þetta svona nánast ólöglegt, skilur við. Það er svo þetta gera. Því að ef ég myndi bara fara að gera þetta á almanna færi og þetta myndi ekki hitta, þá er ég handtekinn leið, skilur við. Það er bara þannig.
1: Ég get
2: ekki fálum á baku ykkur. Já, ég gera verkefni í skóla minni
0: eitthvað
1: hérna.
0: Big
1: Sexy gelur
0: í kassa í viku.
1: Þetta
0: er gjörningur.
2: Þetta er gjörningur hérna.
1: Þú væri bara sexy í kassa.
2: Ég myndi aldrei fá venjulega vinnu aftur eða neitt, sko. Þannig að þetta þyrft að hlaupa á einhverjum mörg hundruð milljónar sem ég get svo bara að fara að fjárfesta og láta mig hverfa, sko.
0: Hvað ætli hann fekk hann greitt fyrir þetta?
2: Ég held ekki krónu.
0: Var þetta ekki bara sjálfbæða?
2: Jú. skrýtnasta sjálfbúðavinna
1: ever. Fría mat frá ykkur fólki.
0: Nú ætla ég bara að taka ykkur á þetta. Þetta er þetta bara klikkur.
2: Þetta er þetta klikkur.
0: Já,
2: þetta
0: er þetta klikkur. Þetta
2: er
0: þetta klikkur. Þetta er
2: bara nákvæmlega stað.
0: Þannig að hvaða framhaldsskóli í Reykjavík var stofnaður árið 1996 og stendur við Mosaveg?
1: Er þetta...
2: F-Mos?
0: Ekki F-Mos.
2: Ok.
1: Er þetta... Það er
0: svona bæjarfélagi rétt hjá.
2: Ok, ok. Stendur við Mosaveg?
1: Er þetta... Þetta er ekki Borgó?
0: Nei.
2: Ég þekki ekki framhaldsskólan
1: að... Mosaveg, það er svolítið Mosaveg.
2: Já, já. En hvað er nálægt? Þeir eru bara að tala um þetta. Grafarvogur, hvaða skóli er þar?
0: Þetta er grá, ég geti sagt það.
2: Ó, býtnum þið.
1: Ó, er þetta grá?
2: Nú er þetta bara fjölbrunnsskólinn í Grafarvogi.
0: Þetta er Borgó.
1: Ha, ég sagði
2: Borgó. Það sagði það fyrst.
0: Já, þú sagði, þú gafst mér ekki svarið einhvern veginn.
1: Já, er þetta, og ég var svona búist við að myndi segja, já, Borgó.
0: Já, ég veldi smá svona.
2: Við þetta, hann er að skilja mig eftir í Reykjavík, það drengurinn.
0: Já,
2: það
0: er 6-2.
2: 6-2 er ekki brjálæg.
0: Það er klikkur.
2: Hvað er ekki, og hvenær endar þetta bullilega?
0: Það eru tvær spurningar, segjum það. Já, ok, ok. Segjum það. Eða hvað?
1: Einsan.
2: Er þetta...
0: Hvers konar dýr eru gámur, kembur, skinkur og frínur?
2: Hundar.
0: Rámt.
1: Já.
2: Er þetta ekki eitthvað teiknimyndabull eða? Þetta lítur
1: að... Nei, þetta er ekki eitthvað
0: svona... Þetta eru típur af dýri.
1: Þetta eru ekki fuglar eða...
0: Þetta eru ekki fuglar.
1: Eitthvað sjávadýr.
0: Ekki sjávadýr.
2: Ég ætla þetta að vera eitthvað kolpasveitin, koncept.
1: Er þetta...
0: Bara píla á mínir.
2: Já, eitthvað þannig, já. Ég var...
1: Ekki
2: Þetta er snákar.
0: Sexy er tæpur.
1: Skreiðdýr.
0: Þetta er komið, já, þannig
2: að
0: þetta
2: komið
0: er...
2: Eðlur.
0: Hárjætt.
2: Vá. Eðlur.
0: Og ég gef sexy tvö stig
2: fyrir þetta. Tvö stig möl og kannski er þryggjast eða næst.
0: Þryggjast eða í síðan spurningunni.
2: Það er þryggjast eða í lokin, logi minn. Það er allt opið í þessu.
1: Þryggjast eða, já, ok.
2: Það er allt opið í þessu, logi minn. Nú er þú að fara að rífa
0: þá spyr ég, við hvaða götu standa höfuðstöðvar Morgunblaðsins og útvarpsstöðvarinnar K100?
1: Það veit ég ekki maður.
0: Ég hef alveg lost hana.
2: Já,
0: hvaða nafn má finna á öllum tegundum íslenska peningaseðla frá árinu 1961?
2: 61?
0: Öllum seðlum, síðan þá. Er eitthvað nafn á þessu?
2: Ég hef aldrei lesið á seðlunum, sko. Ég eigði þessu bara gríðarlega hratt einhvern veginn.
1: Já, það ekki.
2: Jó, jó, en maður lesi ekki þá þetta. Næsta, hvað er næstu?
1: Já, næsta spurning.
2: Hvað er ruglir?
0: Hvað er Gollurshús að finna?
2: Næsta.
0: Hversu marga loðnur eru íslensku 10 krónapeningi?
1: Tvær.
2: Fjórar.
0: Rétt!
1: Nei!
0: 6-7-4!
2: 10 krónapeningurinn er það minn. Ég les alltaf hann. Ég les alltaf aftan á hann.
0: Það er sexi sem að tekur þetta 7-6 í æsinspennandi kemni einhvern veginn.
2: Þetta var alveg í lokin sem ég náði
0: þetta. Þetta var alveg í lokin.
1: Alveg í lokin.
0: Og ég býst við að Sakki ég kom með eitthvað sko hörku svona kraftlag.
2: En við erum sagðist, við í rauninni það sem við erum að taka út úr sér að það þarf ekkert endilega að klára háskólanum.
1: Nei.
0: Nei, já.
2: Ekkert endilega að fara í skóla, eða ekki?
1: Erum
0: við að greina þetta þannig?
2: Við erum að greina
0: þannig. Herru, Sakki, það er lag. Já, það er komið í gang.

0: Αγωνιστική με Guðjón Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
2: Jóna, prúfa þú
3: Og hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh,
3: já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko

0: Mér finnst mass líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka mass.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto, leikurinn okkar.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Þú fær sterkari sorptunnskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Andri Björs á FM 957.
1: Laugardaga og sunnudaga frá 12 til 4.
9: Jú, ég víst 12 til 4 laugardaga og sunnudaga.
10: Já,
9: vá. Nú laugardagur og ég ekki einn.
10: Nei.
9: Eins og við verum búin að vera síðast 1 og halvan. Má ég heyra?
10: Býti, hvað að gerast?
9: Jésus! Jesus.
10: Hann vaknaði.
9: Auðvitað er þetta klikkun.
10: Jöfulli gaman að þessu.
9: Það gaman að þessu. Já, já, hann komin í gír.
10: Já,
9: helvíti gír.
10: Við erum að detta í einhvern hrotta gír.
9: Já, hrotta gír.
10: Sko, ef að Liverpool skorar eitt mark, já, þá gæti verið að ég mun ekki muna eftir þessu kvöldi.
11: Já, gæti verið, ég gæti verið að ég labbi bara út úr þessum útastætti.
9: Já, ég líka.
11: Hlaup út úr, bara í stemningu, sko. Fólk er að dælast inn á svæði
9: hérna. Já, fólk er að dælast inn.
11: Já,
9: það er
10: eitthvað sem getur. Já, þú er haldið gaman að því.
9: Ég hef persónlega mjög gaman að því.
10: Þín 8%.
11: Er þetta þitt svona helsta tricks?
9: Já, þetta er svona það sem maður getur gert, sko.
11: Já, ég er nefnilega á það til að fara úr ofan, sko, á mínu giggum.
10: Já.
11: Ég er alltaf með þessa öflugu bjórvömb, sko. Og ég er svona slá í hana og svona þannig. Það er ekkit sixpack hérna, þannig
10: að
11: fólk yfirleitt hefur gaman að því, sko.
10: Ég er gaman að því.
11: En ef maður er með, sko, bara riflandi sixpack fyrir ofan. Ég fólk,
9: nei,
11: það var strákarnir gaman að þið sjáðu þannig.
9: Ég náttúrulega er ekki með riflandi, sko, en það sést alveg eitthvað, en maður er svona, þú veist, maður er ekki nema 8% fita eða eitthvað, sko.
10: Já,
11: þá er meira svona, ég væri pottið, ef ég væri aftast að horfa það, væri svona, Andri, farðu aftur í bólinn.
9: Og ég er alveg þannig, sko, ég fer í úr, já. Og svo svona 5 sekund seinna, þá er ég farin að leita bólunum aftur.
11: Já, þannig
10: að
9: Nei, þetta meira svona ekotripp, einhvern veginn.
10: Já, já, já, já.
9: Þú veist.
11: Gigból var stólið að mér í afmæli, hvað veist þú það? Ég fór heim á bumbunni. Ég kerði heim á
10: bumbunni.
11: Ég var
9: svo hömblík að setjast upp í bíl, leður sætinu einhvern veginn að við þekkjum sex í rétt á leður í sætinu.
11: Já, leður.
10: Lindur svona þess að setja.
11: Þetta var að metri til kallt úti, sko. Þetta var í heima á þessu, þetta var bara svo snöggt gig, þetta var bara einhver föstu ár, ég var ekki að gera neitt sérstakt þannig að þetta var svona snöggt gig, heimahús, bara 15 manna afmælið eitthvað.
9: Já.
11: Ég kem hann inn í stofu hjá þeim, það er bara einn hátalari og við setjum í gang og þetta voru allt stemningsmenn og það bara úr og ofar, það var flott, bara búm, beint úr og settist bara, setti bólið mig bara í sófanum í hliðina með sko, svo tók ég bara einhver lög hérna og kláraði settið og Og svo er ég bara að gegja strákar eitthvað og hérna fer að leita bólnum, þá er hann bara ekki að það. Og ég bara að ok, hver með bólinn, skilu, hver með bólinn? Það bara, hörðu, enginn með bólinn, það er einhver með bólinn, hann var bara hér, skilu, þetta er 15 manna afmæli inn í stofu, skilu, einhver með bólinn. Og svo voru, það sem er hömblingum við þetta, við vorum í sko kortir að leita bólnum.
10: Ha.
11: Ég var bara að yfirherra menn og menn voru, það var allir konum með eitthvað leik þá til gang, bara leit undir sófa og gera allt eitthvað, sko. Augnastlega er eitthvað búin að taka bólin.
10: Já, já, búið að fylla hann.
11: Og svo bara, þessi bólin finnst bara ekkit.
9: En líka,
11: já,
9: hérna, vel gerst ráka. Rosa múrallur hjá mannum sem að tók bólin.
11: Já, ég endaði bara að labba út úr húsinu á bumbunni bara.
10: Þetta er þetta
11: ógæðslega,
10: fyndið.
9: Þetta er líka fyrir nágranna, fylgjast með partíinu sem er í gangi hér og meginn, labbarinn Big Sexy út meira ofan.
11: Já, þetta var galli var, sko, þetta var alltaf one of one gigbólu sem sýstum við var búin að teikna á alla bólinn, sko.
9: Já, þú meina.
11: Það er einhver mestari sem bara tók bólinn. Já, þetta er fyrst til að svara og okay, hún heitir stóra tónlistakeppnin og það er akkurat ekki ein spurning tónlist í þessum.
9: Ok. Þannig
11: að þið viti bara því.
9: Þetta er stóra tónlistakeppnin og ekkert tónlist?
11: Ég, ekki allavega núna, ekki þessari viku, segir
9: við. Ok.
11: Ok, þannig við fyrir á stað.
9: Þetta ég er mjög gaman að loga.

0: annar geitungar hérna
1: Logi og geitungarnir
0: Logi og geitungarnir
1: Hérna, hvað kallast ofnin sem glerblásarar nota alveg í endan til að halda stykkinu heitu svo það brotni ekki á meðan þegar að vera að setja handföngin á
2: Ok, segja þetta aftur
0: Hvað er að gera?
1: Já, við erum að tala svona glerblásarar Þetta er feikist í þetta mönnum Glerblásarar, hvað kalla þeir opnin sinn sem að þeir nota alveg í endan til að halda sér stykkinu heitum meðan þeir að setja sko handfangið á eins og bolla á svona Það ákveði stykki, hvað kallast þetta? Hvað kallast opnin?
0: Brennari
1: Nei, rámt
2: Þetta er gleró
1: Nei, rámt, þetta er glory hole
2: Þetta
1: var gamla góna glóriholi strákar
2: Ég hef aldrei heyrt af þessu
1: Nei, þannig að það núna lýsa en þá
2: já, já.
1: En allt, og allt gal opið
2: allt.
1: Þessi kefnir alveg opið í báðan Strákar, mest selda album ever
2: Eru þriller
1: Velgjart, bónuspunni, hversu mörg eintök gróflega
2: 25 milunir
0: Ég ætla að segja bara miklu meira
1: Já, þetta rétt hjá þér
0: 54
1: milljónir Rátt, þetta eru 70 milljónir
2: Já, ég
1: geti gefið rétt geti gefið
2: Já, við erum gefum rétt
0: Það, það sem er að segja, þetta miklu meira
2: Mér finnst samt gali, mér finnst samt gali sko á háskólamentaða maður sé 20 milljónir mér burtu og sé að byrja svaraði
1: Þessi spurning var saman fyrir þremur án þannig að kannski er þetta meira í dag
0: Ég sé þetta örglega eftir þessara mynd
1: Pottet þetta mynd Þannig að þetta er, við erum að tala 1-1 Þið náðu þetta Þetta var vel gett eitthvað Hérna kemur hvenær dó upprunalegi Lassi
0: 1974
1: segir hann
2: Er þetta hverju næri? 1994
1: Nei, það er ekki rétt Þannig, er, þið fá eiginlega korir rétt fyrir þetta Ég get ekki gefið, þetta er 1958
2: Já, nei
0: Ég sett aftur nær Svo, en ég skal, ég fæ ekki stig ja, svo, Ég var svo langt frá
1: Við erum ekki að tala um skiljast bootleg Lassín sem
2: Já, ég var hundsum hann Ég er náttúrulega fyrst Lassín fyrir mér er góð gæði og einhver
1: Já, nei, þetta er original Ég ætla að segja að vera geitungur hendina
2: Jesus, maður Þetta er gamla húsflugan einhver
1: Maður er hvergi, logi, maður er hvergi óvöldur
0: Það er geitungafaraldur
1: Geitungafaraldur
2: Logi er á tánum
1: Það er ennþá svo eitt Hvena degið er ekki alltaf, það er stutt í þetta ekki?
2: Jú,
0: þeir eru líka pirraðir núna því þeir eru að fara að dreipast.
1: Já, ég verð grenjandi hlóttir, þeir eru allir fann. Það er bara þannig, þá grenja ég
2: hlóttir. Þeir eru sexi labbar á guðunum og sé nokkur á gólu á jörðinni, þá grenja núna.
1: Þá grenja þessi, já, þannig að koma þess. Ég fengur þess að þið báðum að helvítið. Herðu, hvernig dó Keiko?
2: Herðu,
1: þetta átt að vita Andri mikil vestmenn
0: er hvernig dó
2: það er rétt
1: elskar þjóðatíð
2: og náttúrulega sko má ekki gleymast að fóreldrar besta vinnar minns voru að vinna með Keiko
1: við megum ekki gleyma því
2: fóreldrar Guðjónsmári þau voru kafarar með Keiko
1: það er eitthvað sem ég viss ekki
0: við erum bara grínlaust
2: grínlaust
1: þetta eru fréttir sem eru nýjar fyrir mér
2: það eru hann dóið aldrei
1: hvað sér út af aldrei hvað segir þú
0: hann var að flytja einhvert og hann kafnaði
1: Nei, það er rátt Það er rátt
2: Bara
1: Ég get ekki gefið rétt fyrir það Ég ætla að gefa því rétt fyrir þetta Hann dósist úr lungnasjúkdómi við strendur Noregs
2: Já
1: okay. Það er líklega út á aldri
2: Já, það er, jú Ég ákvæm að heyra því, sko
1: Já, það úrst búin að heyra því Það er þá tvö ekki í þessu
0: getum þetta Þetta sé ekki stig á andra, já
1: Það verður bara hann hannig
0: Djúvill var ég langt frá því
1: Já, vart
2: Hann kafnaði þegar hann verið að hlýt
1: Já, ég meina, virkilega heiðalegt svar hann En ekki rétt
2: Það hefði verið rosalegt að skjóta einmitt á þetta líka, sko
0: En það var ekki til ykkur mynda einhverjum krakka og keika og Og hvað, var hann þá bara hágrátandi að ná norsku ströndinni?
1: Já, hágrátandi
2: Hágrátandi, þessi krakki þurft að fara alveg í sko sálfræðing
1: Hann er ennþá í allas í sko
2: Hann er brotinn sko
1: Hann er aldrei eins
2: Aldrei eins
0: Er hann á lífi?
2: Já, ég þekki
1: hann
0: Þekkti Guðjónsmári hann líka?
2: Já, þú veist, hann er, það er rætt að segja hann sem þá lífi
0: Var þetta kannski bara
1: Guðjónsmári?
2: Þetta var
1: Guðjónsmári,
2: já
1: Þessi er áhugaverð Hér kemur uppáhalds kynlífsstelling hjá Inga Bauer.
2: Já.
0: Dogi.
1: Mjög gott svar. Get ekki gefið rétt.
2: Ég er að fara í mjög svipað.
1: Okay.
2: Ég er að fara í speedbump. Það er svona liggjandi Dogi.
0: Já.
1: Ég get ekki rétt fyrir þetta.
0: Ingi Bauer.
1: Þetta er ótrúlega nálægt. Þetta er ótrúlega nálægt svart. Þetta er
0: eitthvað sem... Ingi Bauer, hann er rassakall, sko.
1: Já, hann er bara mjög einkennilega maður, sko. Eurovision fara svona en hann
2: Hotel einhvern veginn
1: Hann segir hérna reverse doggy og ég ekki ennþá
0: Býtum í dag.
2: Hvernig virka það?
1: Ég veit ekki, hann teiknaði þetta á servit fyrir mig en ég skildi
0: það
1: ekki.
0: En það doggi í mínu nafni, er ekki... En já, það þurfti kannski reverse doggi.
1: Já, það er það. Og
0: er það skildi vera aðeins.
2: Er það gamla góða tekk?
1: Ég bara...
2: Ég hef ekki fengið nákvæmsverið.
1: Ég hef ekki fengið nákvæmsverið.
0: Hann Lói, ert þú eitthvað svona, já
2: Ég held að vera að grýna
0: Þú konan eitthvað að reverse og að blikka mér ógeðst á það
2: Líka því hann er húmóristi þannig, ég held að vera að grýna sko
0: Já
2: Hann er svona góð húmóristi,
1: nei Grinleik, Júrós var það, Ingi Báir
2: Þetta er sem Eurovision
1: Já, hörku pródusir alltaf
0: Þetta er hann kittist væp sko, þegar hann allir kegs
1: Hérna þurfa menn, hann þarf bara að fá útskýr þetta sjálf Ég get ekki sagt meir um þetta hérna Nákvæmlega Það var nú einn tónspurning, ég nefnir það ekki, thrillerin Ríkasta manneski í heimi right now, samkvæmt Fox, fyrir þremur árun
0: Bill Gates
1: Fyrir þremur árun
0: Nei, ég hef náttúrulega má ekki svara aftur
1: Jú, máta
0: Má ég alveg, er þetta Steve Jobs?
1: Nei
2: hann, Er hann ekki búin að vera dáun?
0: Jú, nei, hérna, hinn hérna, Amazon gæn Hvað er hann?
2: Tim Cook
1: Jeff Bezos nefnir.
0: Já, Jeff Bezos
1: Nei, rátt
2: Ég ætla að henda að vera Elon Musk
1: Nei, það var ekki rétt þarna var sko Bernard Arnold and Family
2: Já, þetta er þarna Þetta er þarna Louis Vuitton fjölskyld
1: Já,
0: þarna Þegar bara allt
2: Þegar allt
1: Þarna en ekki dag Þetta er alltaf neitt dag En ég get ekki gera eftir
2: þetta Nei, þetta er fyrir þremur ára
1: Já, það er eftir Hversu mörgum myndum hefur Nicolas Cage leiki Samkvæmt Wikipedia Fyrir þremur ára
0: En samt 78
2: Það er líka Hann er okkur komin í 120 núna Ef þetta var fyrir þremur ára Sá leikur í mynd
1: Sá leikur
2: Sá leikur
0: Í einhverju
1: dóttur Ég vil hefur hann gaman að leikist Þessi maður
0: Nei, held að sé bara borg upp skuldir
2: Ég ætla að sé eða bara hann er með helviti margar reikningar
1: Það er það sem maður hefur heyrt sko Það er margir reikningar mánaðarlega sko
2: Þú segir 78?
0: Já, 78 Þetta
2: segir 83
1: Þetta eru 109
0: Jesus
1: Já, og ekki allt saman Ekki allt með 10 einkun sko
2: Nei, er meiri hlutur
1: Sumar hörkumyndir
2: Já, ég er samt ekki með, þú veist, þegar hann var á tóknum, þá var hann bara með 25 myndir eða eitthvað.
1: Jú,
2: við erum að tala um 80 myndir eftir jú. Það þar sem hann er svolítið svona...
1: Já, svo gerðist eitthvað í bókaldinu og þá þurfti að fara að taka sér fleiri hlutverk. Já.
2: Hann var líka
1: Vistu bara... Vistu að staðan, sko?
0: Það klikkaði eitthvað.
1: Hvað gengur á hérna?
0: Það komið skot á borð
1: Auðvitað er þetta klikk
0: Auðvitað er þetta bilun
1: Auðvitað er þetta klikk Það verður að beri í okkur skot hérna á borðinu Það er alltaf staðina Ólympíuleikarnir eru smá Lokum sér lið Hver er talin hafa feðrað flest börn ever?
0: Hver er talin hafa feðrað einstaklingur
1: sem hefur feðrað eða talin hafa feðrað flest börn
0: Þetta er ykkur
2: Ég elska hann að byrja nákvæm nafn
0: Já, það er ekki hægt að svara
1: Nafnið er
0: já, Er þetta ykkur kóngur
1: He knows
2: Þetta er í Jólasveinin
1: Þetta er alvöru svar sko Þetta er ekki Jólasvein
2: Já, ok, þetta er hattinn eins og Jólahúð sko
1: Þetta er ekki Jólasvein
0: Byrja, ha?
1: Þetta er alveg svar Já, Við getum sagt að þetta er alls ekki í okkar tíð sko. Það er svolítið síðan að þetta var Það er einu sem ég
0: gefur Hvað
2: er hann að gera hér?
1: Það er svolítið
0: Hvað
2: hattur hann að gera?
1: Hann er að gera einhvers hattur hatt
2: Þetta er hattur
1: Þetta er alltaf hattur hann sko.
0: Yes.
1: Þið fá bara eitt gísk
2: Er þetta fáræðlega spurning eða erum við bara svona
1: Þetta er historical dæmi sko. Þetta er sögulegt nafn Á, sögulegt nafn Og þið þurfa að svara bara svona einhver tíman
2: Þetta er Wilt Chamberlain
1: Hvað serðu?
2: Wilt Chamberlain
1: Þetta er ekki Wilt Chamberlain
2: Nei
0: Ólafur Jóhann
1: Ólafur Jóhann er
2: Hann er allavega búin að pumpa
0: Já, hann er búin að pumpa
1: Hann er hraðir í leiða allavega
0: You dirty dog
1: Þetta er Genghis Khan, strákar
2: Já
1: Þetta er Genghis Khan, það var hundur í honum
2: Það var hundur í
1: honum Djöfelsis hundur í honum
2: Það var djöfelsis hundur
1: Eins og það er hundur í okkur einn í dag
0: Já,
1: þetta lokar þessari tónlistakefni Andri vann þetta held ég bara 2-1 Þetta var erfiðar spurningar
2: Saki, við ætlum að fá eitt lag, síðan komum við bara strax inn eftir það.

0: Sko, það er
1: Fyrir að gera þetta
0: Fyrir allar á tánum og púlsin er búin að hækka verulega
2: Það er komin upp graf alveg staða hérna hjá okkur
1: stöðum Það er eins og ég er búin að vera að segja Það er helvítis geitunga faraldur Það er ekki hægt að vera henn
2: Það er faraldur
0: Það er faraldur
2: Og þeir, við erum hérna með 8 dósir Og þeir virðast vera þystir í ölið Þessir geitungar
0: Þeir
2: eru það Og við erum allir staðnir upp Tilbúinir að gjössanlega gunna hérna út úr þessu tjaldi ef hann sæki vini sínar
0: Sko, ég var að taka hér að Logi ekki fyrir að deyða fyrstur í hryllingsmynd Helvíti
2: sprettur
1: Ég tók sprettin
2: Jöfn þetta var um þig Snöggur upp maður
1: Svona eftirhyggja þá var þetta mjög lúðalegt
2: Þetta er það, við erum aftur að brúð fullandi menn
0: Brúð fullandi menn, hrætti við geitum
2: Já, það er sko, það sem að þarf að passa sig er sko leið maður slæð til hans,
0: Já.
2: Þá fer hann sækja vini sína
1: Já, þá
2: byrjar þetta sko
0: Þú er nefnilega, ef þú ætlar að slá, þá verður að drepa
2: Já, þetta er bara, þú fær bara einn fucking chance annars að þú að yfirgefa svæði Þeir munu vinna
1: Ég held þessi, hann farin?
2: Ja, nei, fólksalarm, þetta bara venjuleg flug Maður er orðin alveg klikkar, þetta ekki hægt
1: Við erum live
2: Já, setjast bara niður
1: Þetta ekki gott fyrir brandi
2: Nei, við verðum bara að taka þetta á
0: Þrír fullanir menn, þetta við húsflug
2: Næst þegar kemur geitungur á okkur
0: Þá ætlum við bara að vera chillaði
2: Já, þá erum við í alvöginu bara Þá bara stýtnum við upp og erum bara kaldir, eða ekki?
1: Bara með hrottlega
2: Þetta að ræðilegt í stöðin alltaf baneitruð, það gleymist Baneitrað dæmi, sko
1: Baneitrað dæmi Mér sýnist Leopold vera bara að fara að gera stein dautt í jafntefli
2: Þetta er óþólandi
0: Mér sýnist það hættir óþólandi
2: Óþólandi bara, það er bara Til hafa mikið allir þeir sem eittu 94 tímum á líf Nei, mínútum á lífi sinni í að horfa þetta
0: Já, þetta er
2: Núl, núl
0: Við erum
2: alltaf
0: að hafa gaman
2: Við þurfum
0: ekki
1: leikinn
2: Nei, við Hvað sérðu?
1: Já, ég er hérna bara
0: að
1: ná mig niður
0: Eru að fara í tvo
1: En ég ætla
0: Þú ert með blændring
1: Já, mér langaði að ná í einn liðina
0: Já
2: Já, við ætlaum að fara í snögga liði áður en að við fyrir svo og leikum okkur í enn ólipíuleikum
0: Ólipíuleikum
2: Já, setjum þetta alveg að stað
1: Já Ef ekki að taka einn liðina Vilt þú byrja, Andri?
0: Ég skal byrja Þetta er bara kormundur frekar og við fyrir bara hratt í gegnum
2: þetta
0: Ok, ég ætla að það að fara í fyrri spurningana
2: Já, já, já
0: Ég bað aðeins svona gróð líka
2: Já, það er
0: alltaf Ég vekk smá hjálp, sko
1: Já, ok, ok, ok
0: Nú eru þeir báðir mikið á samfélagsmeðlum
2: Já
0: Og áhrif að valda miklir
1: Sexy svo
2: Alltaf saman Sami viðbjörnum
0: Hvort myndir eru frekar aldrei geta notað TikTok aftur eða aldrei notað geta Instagram
1: Ok,
0: wow Ég held ég viti Já, nei
2: Ræðilegt líf, alveg
0: Já, alveg bara glad
1: Gram, sko Grammið maður
2: Já, þú verður náttúrulega bara að segja TikTok ekki
1: Já, grammið sem þetta er búið að koma sterkt inn sko
2: Grammið er nefnilega ótrúlega sko
1: Já
2: Ég ætla að segja, ég ætla bara að leið mér að segja aldrei nota TikTok átti því að sko Ég nota grammið mjög mikið til þess að fylgjast náttúrulega bara með vini mínu sko
0: Já, ég verður eiginlega
1: að
0: vera
1: samt Já, ég verður eiginlega líka að segja
2: Maður fær ekki það element sko. Úr TikTok því að það bara randu þú veist Sama þó ég sé að follow alla vini mínu þar inni þá fæ ég ekki endilega vídeo um þeirri sko
0: Nei, rétt
1: Já.
2: Ég ætla að segja, burt með TikTok, segja það
1: Jó, ég held ég segja bara samanlega Maður þarf bara að byggja það grammið
0: Hvort myndiru frekar koma upp með leynilegt framhjálf besta vinnið eins eða leifa honum halda áframa?
2: Það er þetta að setja í siðferðslega klemmu
1: Þetta er svolítið klemma, sko
2: Þetta er klemma Býttu nú við Þarna þarf maður, maður verður náttúrulega bara að vera faglegur hérna
0: Já
2: Þú veist,
1: Já.
2: Þetta er maður vinur vina sinna
1: Já
2: Og ég væri til að, maður væri til að taka þess að klassísku byssukúlu fyrir það á alltaf En þarna þarftu samt bara að rísa upp sem fullorðið maður og slá hann á nefið
0: Ég myndi persónlega, þannig að þetta bara sína ábyrgð
2: Já, þú segir skam
0: Já
2: Og svo verður þú bara að koma upp um þetta
0: Já
2: Eða ég myndi alltaf bjóða honum upp á að sjálfsögðu möguleikann segja Nú ferð þú og segir frá þessu
0: Já
2: Eða ég gerða
0: Já, alltaf
2: Þú ert ekki fá mig til að gera
0: Alltaf
2: Þannig að jú, við verðum faglegir hér og við verðum bara
1: Já, ég held að við verðum að gera það Við
2: verðum bara að gera
1: En það er ekki faglegt
2: Jú, það er bara eina rétt í stöðinu held
0: ég
2: sko
0: Já, ég er sammála því Mjög sammála því Hvort myndir eru frekar vera alltaf tveimur klukktím og sein eða snemma?
1: Úi, sko, ég er stundvís en það er ekkert þreytar en að bíða
0: Það er ógæðslega leiðilegt
2: En pældi ég að myndi mæta tveimur tíma og seint í dag Þá værið þú ekki útvarpin
0: Já, rétt
1: Ég er náttúrulega verða Ég verða að taka þessa tvo tíma
0: Þú hefði líka geta verið að ráfa mjörn á svæðinu
2: Já, þú veit, hitt Sko, tveimur tíma og seint Því það bara Þú missir eiginlega öllu sem gerist Eða þú tveimur tíma og seint nýða Þetta verður að vera hitt
0: Erum við kemur gammali? Jú, ég mæti
2: Það
0: ekki Erum við fyrir sushi social klugan 7 Ég mæti.
2: Jú, allir ekki.
0: Allir ekki.
2: Ég mæti ekki.
0: Mæti nýju og það bara... Allar að klára
1: desertinningin. En svo líka, já, Susi svo sagði hljóðan sjö. Já. Það var þú bara mættur, sko, fimm.
2: Já. Allar að taka bátinn yfir til eiga. Nei, það ætlaði ekki, jú. Mætti tveimur tíma og seint. Það var ekki bát.
0: Nei,
2: rétt. Þetta ég verða að vera undan. Það er maður ekki bara alltaf
0: með... Það er þetta geðu koncept að henda sér á Susi svo sagði hljóðan mættu fimm þegar
1: borðaði
2: sjö. Var maður ekki með bara einhvers konar krossgátur með sér og eitthvað og fara að leysa einhverja svona gátur og eitthvað.
0: Gamla góða notebókin og krossgáta og allir
1: sáttir. Takka tölvuna bara með og vinna þess og...
2: Já, klippa
1: þess og svona. Svo stemning, já,
0: já, já. Maður myndi alltaf mæta snemma og einmitt vinna bara.
2: Við erum að leysa þetta.
1: Ég held að,
2: já. Fælir. Djöfull erum við fælir.
0: Herru, djöfull...
2: Það er samt banna að ljúga, við erum svo semi að ljúga en við erum fælir.
0: Þetta er svolítið, nú er þið frægir og anna, þetta virkar svolítið með það. Hvort myndir þú vera frægur en allir hata þið?
2: Mm-hmm.
0: Eða ekki vera frægur en allir elska þið?
2: Það, já. Miklu frekar.
0: Í samanlega.
2: Já, þetta að vera frægur eins og þú ert að kalla það hérna aðrið. Það er ekkert, þetta er ekkert besta í heimi endilega, sko.
0: Þetta er ekki lúksuslíf.
2: Nei, þetta væri bara rosalega, það væri ömulegt að vera það og hataður.
0: Já, paldið að vera
2: þættur. Ég verði þá frekar til að vera sko bara brjálaðislega heimsfrægur og skriljarðamæningur ef allir er að hata mig, sko.
0: Já,
2: það er... Þá fer ég bara einhvern í burtu, sko.
0: Ég ætlaði að segja, það er kannski spurningin um eitt, þú ert alveg heimsfrægur.
2: Já.
0: Þú ert alveg heimsfrægur, þú ert Hollywoodleikari, myndin að ganga vel. En þú ert bara svona kannski fáiði.
2: Já, nei, ég vil samt frekar hitt, hefði ekki. Það þarf ekki að allir elska með það. Nú svona skemmtilega, ég held að sé helvítilega að vakna á mótnana og allir hata.
0: Þú ferði í Kringluna og þú stoppar öllum í spjalla því að það dyrka allir, fattur.
2: Já, ég vil það, það er bara skemmtilega.
0: Okay.
2: Það fer ég bara ekkert í Kringluna. Þá leysi ég bara þannig. Ertu sammálalogið þarna?
1: Ég sammálaði þessu. Það er umjöld að vera hataður.
0: Mjög sammálaði.
1: Allt er að drulli við.
2: Það er bara við og bara þungt á mann.
1: Það er fyrir að færa svona, ekki gaman að hitta þig. Það er bara allir bara, Ítla þreitt sko ég, nenni þig ekki.
0: Þá er það síðast árum við förum í þitt.
2: Já,
1: ok.
0: Hvort myndur þú frekar vera góður rúmuna með lélegt útlit eða líta út eins og guð en vera hörmulegur rúmuna?
2: Ég er náttúrulega lítið út eins og guð og lélegur rúmuna, þannig að ekki bara halda því áfram, ég vel setja. Ég vel segja þetta mjög öðvitað er mig, lagi, sko. Ég er bara á annari pylgjulestinni þarna, sko.
1: Já, sko, ég held hérna
2: að hún... Galið samt að taka eitthvað raundæmi mjög hérna, Andri, bara í... opinni dagskráð, sko.
0: Já, ég...
2: En jú, ég vil hitt
1: hérna að segja. Já, ég vil trúa því hún hérna, hún áraði með mér út af persónuleikrunum. Og þá hérna ætla ég að vera góður
2: Ég væri samt alveg til að
1: prúfa... Og líta mjög illa út.
2: Ég væri alveg til að prúfa hitt samt. Líta bara mjög illa út og vera geðvikur rúm, skjöngum hérna. Auðvitað væri til að prúfa það einu sinni.
1: Auðvitað
2: væri ég til.
0: Svona einu sinni.
2: Já,
1: auðvitað klikkun.
0: Auðvitað er þetta klikkun.
1: Anskotin.
0: Herru, Logi, við ætlum að fara í stuð blændrenga áður við þurfum bara að fæðja.
1: Herru, já.
2: Þetta, ég ætla að segja öllum vinum mínum frá því. Öllum, þetta, geðvegt frægu vinum mínum allir. Að koma bara alls ekki dýna þátt. Þetta er svo óþægt.
1: Þetta er búin að vera, já, þetta er búin að vera smá óþægt.
2: Þetta er alltaf hvernig er að vera geðveikt frægur og successfull og
1: mynda. Hann er búin að nefna
2: það
1: svo stjá.
2: Þess að það sé staðan í okkur.
0: Það er svo gaman að vera, sko. Ég var alltaf sá sem var spurður þetta.
2: Já.
0: Svo
2: já.
0: Gaman að spurja þetta núna.
2: Mitt, já.
1: Hvað já, ef við ekki hafa þetta bara snöggt í mér.
2: Jú,
1: ég ætla að láta ykkur blændrekka þá TikTokers.
0: Já.
1: Veist að ég er svona, já, eitt slíkur TikToker.
2: Er þú inn að lista mögulega? Fá að vita það?
1: Ég er ekki að lista.
2: Ok,
1: ég er ekki að lista.
2: Ég ætla ekki að halda fyrsta sætinu opnu bara fyrir því hérna.
1: Nei, okay. Þetta er bara, ég, bara fyrsta nafn.
2: Erum við að gera það saman? Erum við að ræði þetta og koma með sameiginlega ákvörðunum?
1: Já, þið þurfum að ræði þetta og koma með sameiginlega ákvörðunum.
2: Já, flott.
1: Þið þurfum svolítið, já, þið þurfum að fara að blendrækja þetta saman.
0: Já,
2: flott. 1-5.
0: 1-5.
2: Og eitt mæntalega bestur.
1: Já.
2: Já, ok.
1: Þá ætla ég bara að byrja.
0: Höfum þetta faglegt?
1: Ég byrja bara þung.
2: Einfalt.
1: Egil Breki. Það er eitt skemmtilegu gæ.
2: Það er strákur sem ég held að ég viti að sé að hlusta á okkur akkurat núna því að hann er að keyra heim frá Ísafirði, sko.
1: Ég fekk svolítið að kynnast honum hérna núna í talinu og það er snillingur.
2: Hann er æðislega.
0: Ég er eins og skemmtilega, sko.
1: Ótrúlega
0: skemmtilega. Það er þess að ég segja, sko, ég segi topp tveir.
2: Já, hann er líka alveg bara derið að fyndir hann inn, sko.
0: Já, og eina sem ég hugsa, erum að er svolítið hart að henda beint í ás.
2: Já, þú veist, ef við rétt í skotunum, hver er mögulegur fyrir, fyrir ofan? Logi segist ekki vera á lista. Hver, hver er svona annar TikTokar hérna á landi sem er að gera alveg bara feiki góða hluti, sko? Svo ég vil meina að eitt breykja og Logi svolítið stýri bara TikTok-lægin minn á landinu,
0: sko. Já, ég sammála því, sko.
2: Thank you. Alla annar fyrir, fyrir mína saki, sko.
0: Þannig ef að Logi er ekki á lista, erum við ekki bara að henda allir
2: í ásinn?
0: Þetta er bara ásinn.
2: Eitt breyki. Veitir,
1: já.
2: Já, við setjum þið bara beint í ásinn til hamingju með þig eitt.
0: Til hamingju eitt minn.
2: Já, og bara gleðinlega laugardag.
1: Sæll,
0: ok. Það er löllar í okkur.
1: Herri, þá ætlaði ég
2: að... Þú áttir ekki vona þessu, ég helst að við myndi byrja á þriðja sætinu eitthvað
1: Já, ég helst að við myndi skilja fyrst þetta eftir
2: Ekki séns
1: Ekki séns Ég skilja líka bara
0: Það er líka, það, það gera það allir
1: Já
0: Við erum fagleir
2: Já, við, við reyfum okkur öðru
1: sér Einmitt, þessna ég held að þetta myndi fara í ásinn skilur
2: Einmitt
1: En, hérna, næstur blað er engin annað en, já, Derry Óli
0: Derry Óli
2: Derry Óli, hann er alltaf
1: Sá var að sprautin
2: Já, ég meina hann er
0: líka vel Hann er líka Ég veit að það sé kraftsprautin, sko
1: Eða það?
0: Já
2: Hann er nú líklega eitt svona
1: Dirty dog, sko
2: Besti TikToker á landinu, sko
0: Hann er sko Most successful, það voru
1: bara Já,
0: já Rýnum að hans í tekjublaði, sko
1: Hann er með respect fyrir Ólónum, sko
2: Hann er, hann, hann fucking setur inn vinnuna, sko
1: Hann er svo steady, maður
2: Já, mjög, mjög
0: Það er aldrei, aldrei miss
2: Nei, og við erum ekki, þannig að við erum Við erum að reyna að vera fagleginn, við erum svolítið kannski að mála okkur út í hot hérna því að við erum að taka fyrstu tvö sætin bara af borðinu núna. Hann verður allar að setja henni í þristin.
0: Ég er að hugsa þristin.
2: Mm-hmm. Kemur ykkur óvæntur inn í tvistin mögulega.
0: Já, þetta ég, mér langar að vita hverjir eru á lista en Óli er náttúrulega brautur í það endi TikTok.
2: Sko. Já, hann er það sko, hann...
0: Hann stækkaði svolítið leikinn.
2: Hann gerði það sko. Ef við setjum, setjum hann...
1: Ég þarf að fá svar.
0: Þristur.
2: Þristur. Engu fælu í rauninni, bara þristur.
1: Nei, bara þristur. Okay. Herru, þá er, já, næsta nafn, Herra Bjemann. Frændi.
0: Hann er stór.
1: Já.
0: Hann er stór.
1: Hann er
2: fyndin. Hann er fyndin.
0: Hann er fyndin.
2: Hann er fyndin, djöll.
1: Hann er búin að vera helvítið öflugur. Við erum líka búin að vera svolítið saman við félaginni, sko.
2: Já.
1: Það eru margir bengarar með mér og honum, sko.
0: Þannig getum við svolítið tekið eða logið með í þessu.
2: Já, við getum svolítið sett á undir saman í sæti þarna.
0: Já.
1: Nú, ja, þetta er bara herra B.
0: Herra B.
1: Okay. Okay. Hóra á þetta þannig.
2: Býtum nú við, við erum samt, erum við að setja henn fyrir ofan Óla TikTokar eða?
0: Jú, henni vorum í fjarkan.
2: Vi, þetta er bara, bara
1: þetta er líka bara núna TikTok, skilju, bara seinusti mánu, bara opnar TikTok núna. Hver
2: hann
1: er
2: búin að vera
1: djöfur,
2: hann er búin að gera djöfur.
0: Hann er búin að vera djöfur, sko.
2: Öxin, maður.
0: Ég segi það.
2: Já, já.
1: Skinny jeansin
0: Skinny jeansin sem við
2: góð Það setjum þið í tvistin
0: Setjum hann í tvistin
1: Þá erum við tvistin Ég bara, mér finnst þetta helvítið fælið
2: Já, gott sjátt, gott sjátt
1: Skinny tvistin
2: Nú er vont að heyra fjark og fimmu, sko
1: Já, já, það er svolítið leiðaldið sé bara með fjark og fimmu
0: eftir Já,
2: þetta er stundið svona, lagið minn
0: Svona er þetta
1: En minn maður völer
2: Já,
0: já, já
1: Ég er bara með kanonur
2: Er það bara, bara þunga lista
1: Ég er með djöfis kanonur
0: ég, ég er að spá að því að völu er með maður
2: já.
0: En ég horf meira á hann sem tónlistamann
2: Já, þannig
1: að þetta
0: er mjög góð pælin Ég horf á hann sem tónlistamann
2: Þetta er mjög góð pælin nefnilega sko Þannig
0: að
2: við setjum hann
0: Við setjum hann í fimmuna
1: Já, fimmuna, já
0: Fælir, að því að fyrir mér Ef við vorum að tala um tónlistamenn,
1: já.
0: Það var hann ofralist.
1: Ég meina hann trillti allt inn í gær.
0: Ég segi það.
1: Gjörsamlega.
0: Ég segi það.
2: En ég, við horfum á meira sem tónlistamenn en TikTok.
0: Já.
1: Ok.
0: Já,
2: þannig að við setjum hann bara þægilega í fimmuna.
0: Bara góð fimma.
1: Já, ok. Ég,
2: en ekki nema virðing, sko.
0: Ekki nema virðing.
1: Nei. Þá hérna fer minn maður Ingið þið 6ix9ine, það er bara fjóra að setja hann.
0: Flóttu fjarki.
1: Pæl í sig nöfnum, sant?
2: Já, þetta er
1: þetta kannski
2: Jú, leigum við mikið að góðu liði.
1: Já.
0: Þetta er svona, þetta er nöfn sem að allir þekkja.
1: Já.
2: Það er, sketsagerðin er, þetta er, er unreal hvað þessi ungu leikmenn eru að gera þetta vel, sko.
0: Það er líka leikmenn sem við tölum um, þegar við tölum um fræðinstæklinga, þá er þetta þeir.
1: Já.
0: Þeir eru A+, við erum svona D.
2: Já, við erum bara svona, við
0: erum gaman að tala á þessu. Það er gaman að grínast að við séum, þú veist að segja það eru fræðir að því að þetta er bara...
1: Þeir eru mitt fengu hérna sjónvarstátt í gegn núna sem eru að fara staðið,
0: ekki?
1: Skólin.
0: Skólin.
1: Ég leki eitthvað í þessu. Ég er
0: einu að líka og völerinn.
1: Já, við vorum annað þrýr í einni sinnu og svo eitthvað.
0: Ég segi það.
1: Orka flip, ég má ekki segja mikið.
2: Nei.
1: Ég er bara spenntur að sjá.
0: Klukkan orðin.
2: Hérðu þið, djöfis orka er þetta.
1: Það er líður þetta.
2: Já, það er líka dælast í fólk á svæðið.
0: Og það er dælast í fólk á svæðið og Ólympíuleikarnir eru að fara að byrja.
2: Já.
0: Þannig að við verðum bara að kveðja af því að Dóri K er að byrja klukkan 4 og hún er orðin 4.
2: Er ennþá að fá miða og eitthvað á dæmi
0: þetta. Já, kaupa dagspassa.
2: Já, kaupa sinn í hurð
0: bara á ofest.is.
2: Já, ofest.is.
0: Og svo er líka eftirpartíð á stúdentakjallaranum frá 23:30 til
2: 3 í nótt.
0: Já, þú verður með DJ set. Og stemmingu þannig að kíkja á okkur þar.
1: Hvað þvæla er þetta?
0: Sexy, Logi, takk hella fyrir komuna og afsakið óþægilega
1: Já, takk,
2: nei,
1: bara ræðislegt Bara ræðislegt,
2: bara takk fyrir mig
0: Ég segi takk fyrir komuna og Sexy, takk fyrir að vera tökuna og stóðst eins og hitja og takk fyrir mig
2: Thank you

0: ekki pottjætt að vera með.
1: Lotto. Leikurinn okkar.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

Já, Lucas Graham, 7 years hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Nú laugardagurinn 12. september og það bara, já, nú er þetta smá inn í haustið. En það þýðir ekki að gaman þessi búið. En ég hérna í fullu samstarfi við Safran, veitingastað Safran Akureyri. Við ætlum bara að þakka þeim kærlega fyrir samstarfið. Nýir styrktaraðlar hérna hjá okkur og ásamt bílasölu Akureyra og túli léttul þannig að já, þarna hinn heilaða þrenning síns mér fylgir staðir já, bara takk hérlega fyrir mig en við ætlum að henda okkur bara hérna áfram inn í hennan glæsilega laugardag Oktoberfest í gangi fyrir sunnan og þau búin að það búið að, sko, FM gengið það búið að vera þar alla helgina og FM tjaldið að skína það var allt tróðiðan í gær síndis mér þannig að já, þeir sem að náði ekki helgapassa ég held ekki til fengið ykkur bara dagspassa fyrir kvöld í kvöld og það að gera en annars þá ætlum við bara að halda áfram með topp tónlist hér á FM í dag það var bara sportscar með Dave McRae hér á FM 957

0: er FM.
1: Engin heim fyrir tól Upp á borðið, upp á stól
2: Já, ég fæ ekki nóg

Sjónum með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mar

Issi Barara hér á FM 957 Dóri Ká með ykkur til 6 í dag í góðu samstarfi við Safran Akureyri Túli Léttöl og Bílusölu Akureyrar Takk hérlega fyrir mig 12. september og já, ég sé að sko, laufinu farin að falla trjánum og september því það Oktoberfest ég sé í gangi þannig að já, eins skrítið og það en Oktoberfest í raunin alltaf haldið í september líki í Þýsklandi sko, það núna í gangi þið getið kíkt inn á ofest.is og nælt ykkur í miða þar það loka kvöldi í kvöld búið að frábært festival síðustu tvo dagana og FM tjaldi bara já, að springa með vídeo sem ég sá að gær en já, talandi það þá líka sko Oktoberfest svona, já, á ýmsu vinnustöðum örglega þessar þennan mánuðin og svo nú örglega eitthvað í Oktoberfest nei, Oktober líka en sko hér á Akureyri þar verður risa Oktoberfest en það ber nafnið Oktoberfest og það haldið 19. september þannig að nei, 18. september afsakið það búið að færa það það var uppálega 19. september og fært yfir 18. þannig að já, næli ykkur með að þar Það haldið í risa partytjaldi á þarna Akureyrarvelli. Var síðast í Víking Brugghús portinu en búið að færa yfir Akureyrarvell. Þannig að næli ykkur með á tix.is þar. Ótrúlega skemmtilegt festival. Mikið vinnustöðum og vinahópum og starfsmannahópum og svona sem að mætir þarna. Þetta frábær leið til þess að klára sumarið. Þannig að já, þið getið sendt mail á oktoberfest@oktoberfest.is til þess að næli ykkur í svona, já, bara hópa pantanir, þannig að við ætla að panta fyrir stórum hóp, þá sendið mail þangað þannig að já, við ætlum að halda bara stuðinu gangandi við ætlum að fara núna bara næst í Bad Blood, Taylor Swift og Kendrick Lamar hér á FM 957

Miles Smith, Drive Safe hér á FM 957 Dóri Ká, búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag og vera með ykkur til sex, einnig á morgun en það Safran Akureyri sem að, var að koma hérna sterkir inn í þáttinn og þakkaði hann kærlega fyrir þeir eru nýjustu styrtaraðalega þáttarins á samt Túli Léttöl og Bílasölu Akureyrar Bílasölu Akureyrar og Túli Léttöl þetta eru svona loyal lið og þau verða bara held í alltaf með mér ef við vona það en sko, veðri út allt land bara, það bara ennþá frekar gott síns mér það reglega, já ég sé hérna, það engin sól eða nánast akurir en sól út allt land en það svo sem ekkit jú, við erum að leifa hinu stöðum líka að fá smá sól það búið að frábært við erum akurir í allt sumar en já, ég sendi náttúrulega út hérna frá akurir þannig að sko Reykjavík, 10 gráður og sól og miður við story sem ég sá á Instagram hjá Blöga hjá Fossinum þá hann sagði feels like 25 þannig að skellu ykkur þangað á pallinn og

á blöði á fossinum þá hann sagði fyrirslag 25 þannig að skellið ykkur þangað á, á pallinn og fáið ykkur eitt kaldan og þarna hendið ykkur í útisöði hjá blöðarunum, ekki vitlust svo á Bólungavík, það bara 9 gráður og það ekki eitt einasta ský Akureyri, það 8 gráður og jú, það skýjað það svona smá napurt hérna en það bara svo það Eilstaðaflugvöllur, Eilstaði bara já, 8 gráður og það bara það ekki eitt einasta ský þar heldur og svo Kirkjubæjarklaustur, það bara 11 gráður og sól, þannig að það þetta já, við erum bara að leggja staði hérna inn í september bara í toppmálum og við erum bara að njóta þess En já, næsta, já, hefur ekki bara frekar að vindu okkur í auglýsingar í stað fyrir næsta lag. Við erum eftir að spila nóg og tótt tónlistinn í dag, en förum í auglýsingar.

0: Plötur. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang.
3: Já,
2: að ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Búin 24 minnir. Það var 24 minnir loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: Nú rjúka allir á sölustaði á Lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og Lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
6: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

Avicii, Wake Me Up hér á FM 957, þetta lag verður þetta verður bara alltaf gott tímalaus klassik já, Dóri Ká með ykkur FM 957 hérna til klukkan 6 í dag núna komin sá tími árs að það eru göngur út allt land og þarna, þessar helgar núna í september já, þetta eru svona næstu helgar það sem verður að koma fénu heim á bæina og talandi göngur og talandi réttir að þá náttúrulega laufskálarétta ballið 27. september í Reiðullunum svaðastöðum og þar munið þið sjá það bil 1500 manns syngja og tralla þegar að hljómsveitin von stuðlabandið Birgitta Haugdal og þarna Úlfur Úlfur og Saint Pete og ég veit ekki hvað og hvað sem að koma fram þarna þetta eitt skemmtilegasta ball ársins bara alvöru sveitaball flöskuball og já næli ykkur með þar á tix.is að mér skilsta þá bara já frekar mikið farið af miðum þannig að þetta eitthvað sem að þið vil ekki missa af og sko talandi þeir sem að eru að hlusta að þeir eru hérna í kring sko Akureyri þeir eru svona cirka klukktíma og kortir að keyra á krókinn og svo náttúrulega Ólafsfjörður og Siglufjörður þið farið bara hina leiðin og þeir eru enga stund á krókinn jafnvel bara klukkutíma held ég svo náttúrulega má ekki gleyma því að ef þið eru að fara frá Reykjavík og ætla á Sauðárkrók þetta eru svona 2.5 tími í bíl jafnvel 3 þannig að ég vona að ég sé ekki að ljúfa með 2.5 að fólk sé að fara að keira ofrætt en þetta ekki það langt þannig að ef þið viljið skella ykkur á ball alvöru sveitaball kíkja á laufskólarétta ballið á Sauðárkróki eða Reiðhöllin á Sáðastöðum þar verð ég og þar verður stuð þannig að já hendi ykkur á tix.is og næli ykkur í miða næsta lag Daisies með Justin Bieber

Já, beautiful, Akon hér á FM 957, Dóri Ká með ykkur síðan klukkan fjögur í dag og ætla að vera með ykkur til sex. Þessi þáttur eru búið í Safran Akureyri Túle, Léttöl og Bílasölu Akureyrar Sko, Safran Akureyri, ég á leiðinni þangað beinustu leið eftir þátt og þarna ætla bara að næla mér í kvöldmandi þar Ég fæ mér alltaf píri-píri í hotlustöðuna og það bara svona go-to klassik á mér Ég fer eiginlega ekki hann inn nema að fá mér hana já, fyrir mig, þægilega bara í makrosum og já, bara ótrúlega góð einnig en ég vil minna líka á appið hjá Safran þannig að því í rauninni getur bara að fara á appið pantaði ykkur að sér viljið eins og núna eða þau eru kannski bara á einhverjum fundi eða þau eru á einhverjum íþróttaleik eða hvað sem þeir að gera þið getur bara að fara inn á appið, pantið ykkur svo getið bara, já, sest meira sér inn og borða þar þannig að þælut að nota appið ef þið viljið bara fá matinn bara eiginlega kláran þannig að þeir eru mætið innum hurðina og ef þeir eru hraðferð, þið viljið samt borða inni þá er þetta frábær lausn þannig að já, ég ætla að borða kvöldmatinn minn á Safran Akureyri í dag svo bara spurning hvort maður næli sér eitt túli léttul í kvöld því að sko MC, hann að fara að vera með tónleika á græna hattinum og það uppselt þar og það þýðir að sé eftirparti á Vamos og Gauti ætlar að mæta á Vamos klukkan 1 í nótt og taka lagið þar þannig að já, bara taka gott sjó þannig að þeir sem að náðu ekki miða á græna hendi ykkur á Vamos í hérna nótt og það frítt inn en ef vilji bóka, ef vilji ná sætum að gott að bóka flöskuborð og það eru búin að tryggja ykkur en já, alvöru laugardagur, bara framundan Oktoberfest fyrir sunnan í gangi og þarna einhverju miðar eftir þar þó að bara Helga passar og nóns bara allir passa sig uppseldir en það var eitthvað pláss eftir við hafði ekkert að gera akkurat núna opnið ykkur eitt túli léttul og hendið ykkur á Oktoberfest næsta lag Emerald Eyes Alex Warren hér á FM 957

Bruno Mars, Treasure hér á FM 957. Dóri K með ykkur til 6 í dag. Ég ætla að nýta tækifærið þar sem að Friðrik Dór að spila í Hofi með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands þann 3. október. Það uppselt á aðaltónleikana klukkan 8 en það voru auka tónleikar klukkan 16.30 með minnir og það eru einhverju meðar eftir þar á tix.is og já, ég ætla að mæta, ég reyndi að fer á 8 tónleikana en þarna 16.30 tónleikarnir eru bara alls ekki verið, bara alveg eins þannig að það þurfti náttúrulega bara að bæta við og eðlilega, þetta Friðrik Dór þannig að já, næli ykkur með á tix.is og taki þriðjudaginn 3. október frá og hendi ykkur á Frikka og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands þetta eitthvað sem að, já, ég bara get ekki beðið eftir næsta lag og Rómeó með Dyljá hér á FM 957

0: Léttur. Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
0: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, skeifunni.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

Sabrina Carpenter, Tears hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag. En núna í næstu viku þá er bara þjóðhátíð sem að fyrir gangi hérna á Akureyri þar sem að Káa og Þór er að fara etja kappið og hvort annað í efstu deildi handbolta í Káa Emilinu það sem að, já, þetta er ólýst deildin og þriði leiku tímabilsins hjá báðum liðum bæði liði búin að spila tvo leiki og þarna mætast þau á miðvikudaginn og miðasala ég held að segja ennþá einhverjir miðar til fyrir Káa liðið og þar bara getur þau sótt sér miða upp í Káa Emili en uppseltið fyrir Þórsarana þar sem þeir fá bara útlutuð einhverjum ákvörðum magni að miðum svo þegar það búið þá líður einn dagur og þá förum við bara já, höldum okkur gangandi svo á föstu deginu þar, þá fer bara allur mannskapurinn hann fer bara á Oktoberfest á Akureyrarvelli samakort séu Káamenn eða Þórsarar og það er alltaf fólk að gera sér glaðan dag og miðasala er þar á tix.is en svo komum við á laugardeginum en þá eru komnir yfir í Káa Þór aftur nema núna í efstu deild í fótbolta og þar eru við mætt í umspili góða þar sem að deildinu var skipt niður í tvennt efstu sjö og neðstu sjö eða eitthvað svona þannig að já og þar mætast þau lið einnig og þar verður sko kjaftfullt veit ég Þannig að já, við erum á leiðinni bara núna í tvo eða bæjarslagi í röð á bara tveim eða þreim dögum. Þannig að þetta er ekkit eðlilega spennandi og eðlilega skemmtilegt og bara fjölmennið þanga. Og ég veit alltaf að það verður uppselt, við erum ekki að hafa neinar áhyggjur á öðru. En já, ótrúlega skemmtilegir viðburðir, já, bæði handbolta og fótboltaleikinir og svo náttúrulega bara Oktoberfest. Þannig þið enda fyrir norðan, nú ætlum við að fjölmenna og styðja okkar lið og ætlum að hafa gaman að þið. Næsta lag, Club Can't Handle Me, Flo Rida og David Guetta, hér á FM 957.

Já, Luigi, Maron Birnir, Berdrými hér á FM 957. Þetta Dóri K, við með ykkur til 6 í dag. Ekki mikið eftir, en bara skemmtilegir tímar eftir, tæpir hálftími. Já, hérna Akureyri í kvöld, þá MC Gauti á græna hattinum og það bara uppselt, þannig að þið komust því miður ekki þangað, en þið komust eins og á Amos klukkan 1 í nótt, þar sem að Gauti ætlar að mæta þangað og taka eftirpartí, taka lægið þar og bara, já, sjá til þess að það ekki fara að húsinu. Evelín næli ykkur í sæti, þá getið pantað ykkur flöskuborð og þannig, já, tilbóð af túli léttöl frá 11 til hálf 1, 2 fyrir 1. Þetta verður þið finni ekki betra tilboð, þannig að já, þið veitir hvar þið verðið í kvöld, eða vil ég mæti eitthvað aðeins fyrir tónlega og gauta og fá okkur gutt sitt kokteil og eina eldbakaða pítsu, þá það í bóði á Vamos. Ef þið nenni ekki elda, þá hendi ykkur bara einnig á Safran, þannig að það annarkvort Vamos eða Safran síns mér, og Safran, ég fer alltaf í píri veðuna, en það náttúrulega líka hellingur annar annað. Sko, það hérna nýjungu Akureyri, það sem að fara að opna núna vonandi í næstu viku, það heitir booksauna.is og þetta einni fljótandi gufubað og tvöfalt gufubað, tveir klefar sem að munu opna þarna við höfnina og hofi og fylgist þið vel með því booksauna.is á Instagram og þetta hann eftir að leigja bara sitt gufubað og já, þetta ekki eðlilega spennandi og ég mun hanga þarna, ég loku því kíkja á þetta, það alltaf gaman að sjá okkur nýtt næsta lag, The Monster, M&M og Rihanna hér á FM 957

Talk to me, Damian og David, Tyler og Nile Rodgers hér á FM 957. Dóri K, búin að vera með okkur síðan klukkan 4 í dag, verð einnig með okkur á morgun frá 4 til 6 og þarna þá fyrir aðeins meira yfir bara hvernig helgin var og hvernig hún gekk. En já, það er nú ekki mikið á bæjarhátíðum sem að eru núna í gangi, við erum komin svona aðeins inn í september og ég held þeim vana út allt sumar eða að fara yfir bæjarhátíð landsins allar helgar en þar eru nú bara tvær að mér sýnist svona skráðar núna þessa helgina það Oktoberfest fyrir sunnan ofest.is, getinn held ykkur í miða þar síðasta kvöldi í kvöld og það verður alvöru stemming ef þetta tjaldinu veit ég svo það Ormstunga og það sko, það Ormsteiti fyrir ekki, það bæjarhátíð uppskjöruhátíð sem haldin á Ylstöðum og vítt og breytt Fljótsdals hérað en þetta eru bara svona þær tvær hátíðir sem að við eigum með það skráðar allavega, þeim endilega láta mig vita að það eitthvað meira sem í gangi helgina eða já, og þá geti ég kannski fara hans betur yfir það í þættinum á morgun En já, svo sýnist mér bara ekkit vera næstu helgi og þetta fer svona fækkandi þessar bæjarhátíðir en það þýði það að þá erum við bara að fara að tegja okkur meira yfir í tónleika og bara svona hérna almenna viðburði svo að ég veit ekki eins og hvort ég þóra að tala það en það alltaf bara svona 900.000 jólatónleikar og þeir eru náttúrulega allir komnir í sölu og þeir eru allir byrjaðar í auglýsingum út allt og þannig að það er ekki eins og að viðburðinu sé að fara að hætta. Þannig að það nóg á þeim og við keirum bara á fullu gasi út desember og svo hef ég bara nýtt ár og þá bara stutt í sumari aftur og allir þessir en já, kíkja á Oktoberfest í kvöld eða á Ormsteiti og þarna reynir bara að hafa gaman af en fari varlega hendum okkur næst bara í auglýsingar

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
6: Þarft að taka er koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
3: FM 957

Já, Stella Lefty í Boston hér á FM 957. Dóri K, búin að vera með okkur sér klikum fjögur í dag í bóði Safran Akureyri, Túlilettöl og Bílasölu Akureyrar. En já, nú í gangi en þá ég alveg viss er þarna Grindavík-Njarðvík og ja, Grindavík-Njarðvík á móti Þrótt en þetta mjólkubikar kvenna og það var leikur í gær einnig og það var afturelding Breiðablik þar sem Breiðablik fór með sigur á hólmi 2-1 og óskaði þeim til hamingju Kópavogsbúum en svo ja bara afturelding Mosómenn bara inn og konur svo ja innilega til hamingju samt bara með árangurinn geggjaðir þið bara með vera stoltir af ykkur geggjaður leikur sem endaði 2-1 og ja það bara nóg að vera í raunni núna það bara boltinn að klárast svona í bestu deildinni og það náttúrulega já, þessi und, eða hvað segir maður bara umspil, úrslitakeppni það sem að deildinni skipti í tvennt, hún í gangi núna þá eru svona fimm leikir eftir bikarinn já, hann var að klárast svo náttúrulega bara ólís deild kvenna og kalla í handboltanum þannig að þetta svona, þetta einhvern veginn alltaf allt svona að fara í gangi eða detta niður hann alltaf svo karvan, hún ekki ennþá hafin hún hefst aðeins seinna en það alltaf íþróttir, það alltaf eitthvað gaman og já, enski bolti alltaf í fullum gangi Liverpool og já, nokkur önnur lið að spila á hann þannig að já, það bara við getum ekki kvartað nóa sporti, nóa fjöri og nóa topp tónlist í RF957 en við ætlum að henda okkur hérna í Yes and með Arínu Grandi

0: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir. It's the weekend! It's the weekend, guys. A lot of

0: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
4: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
1: Dale Carnegie. Dale.is
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Vinahópurinn hefur rætt að þið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
4: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
5: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið í gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi.

0: Vinahópurinn hefur rætt að þið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
1: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World class.
3: Það eitthvað þarna úti. Og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: afslátt af framkvæmdunum strax.
1: Gamla bíó og kaffiloki kynna með stolti Las Vegas Christmas Show dagana 3., 4., 5. og 7. desember. Þetta er stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Á sviðinu skína söngararnir Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Let's get this party started.
8: Þetta er FM Party.

0: vantar þig EcoBoost. Komdu í brúnkusprautin. Tan.is.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
5: Get ready to party! All with the show!
6: FM Party.

0: Tungusprautun er fyrir alla. Tan.is
1: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.

0: einfalt og gott.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25 til 40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: með klúbbin til þín.
1: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
5: Bjóri frosinni könnu og kjúklingavæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.

0: Þetta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.